כל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: שלום.
13: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
12: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
13: זכית ב-125,000 שקלים.
12: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתר המועדון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם. באולפן טליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור אירביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראני תסני, מדובר בתקיפת כתבם בבסיס אמריקני באזור. ואחרי שורת איומים מצד הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו במהלך הלילה, הבוקר אומר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר. ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו השתתף בטקס ההשכבה של הסנטור המנוח לינדסי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, חמישה נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים מוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים, והרשויות פתחו בחקירה. נשיא צרפת מקרון צפוי לכנס היום ישיבת חירום על רקע שריפות הענק המשתוללות במדינה באזור העיר בורדו. שר הפנים אמר כי האש מתקדמת לעבר העיר בצורה בלתי צפויה, אך לפי שעה אין כוונה לפנות את 850 אלף התושבים שבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, אתה.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
2: ברוכים השבים.
1: ברוכים השבים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: איפה הממתקים שלי?
0: בדלפק בכניסה, יש שקית גדולה.
2: שזה אגב שאלה.
0: מה?
1: איזה כיף.
2: כאילו, אתה מבין, יש את כל המשרד.
0: כן.
2: ויש את המשרד הגרעיני שלך.
0: תראו, לפתוח פה שקית ממתיקים בחדר שאנחנו יושבים, זה מגוחה.
2: לא דברים שלא עשינו.
1: למה?
0: מה?
2: לא דברים שלא עשינו.
1: מה? זה קלאסיקה.
0: באתי, שמתי על הדלפק כאילו בכניסה.
2: בסדר, לא משהו.
1: אנחנו אנשי דלפק? אני נראית לך כמו אשת דלפק?
2: זה לא פרצוף של דלפק.
0: עברתי על הדלפק שהגעת.
1: לא הסתכלתי. כי אין שם אף אחד בבוקר. אין שם אף אחד בבוקר, בטח לא זה. בטח לא מלטיזרס. אני לא יודעת מה הבאת, יש לי חשק אז ללכת.
0: זה כזה אסופה, אסופה, שקית אסופה כזאת.
1: ואיך יודעים כמה להביא?
2: מביאים שקית, מה זאת אומרת?
1: לא, הבאת שקית אחת?
0: כן.
2: ושקית גדולה.
0: גם אין פה כל כך הרבה אנשים, זה לא עכשיו איזה מפעל.
1: לא יודעת, לדעתי בשעות יותר מאוחרות כן יש.
0: כמה אנשים?
1: הבאת שקית אחת?
0: שקית יפה.
1: כן, יפה, סליחה שאלה, שקלה לא, הרבה, אבל, בוא אבל צריך לדבר על זה.
0: היה לי אוברווייט של ממתקים.
1: אוקיי, אוקיי, כי כשמביאים דברים למשרד, תמיד יש את ההתלבטות, אני אביא כאילו שני דברים. אחד כאילו בייסיק, שכזה כולם אוהבים,
2: כן.
1: ואחד שהוא מהמקום ממנו אני מגיע.
0: אז זהו, לא נסיתי לאיזה כפר שוויצרי שמייצרים שם שוקולד מפרה מאוד מיוחדת. הייתי בניו יורק, בארצות הברית, כן?
1: כן.
0: ובגדול כאילו... כמה אני אוהב את ארצות הברית. זה פשוט באמת מדינה נאמבר וואן. ומה היופי בין השאר הדברים? ברור כאילו שקשה שם וזה, ואם אתה לא עובד, וביטוח בריאות, ועוני, וכל הדבר. באמת, כאילו, ברורים גם המגרעות, זה לא איזה ארץ חלומות. אבל בגדול, אם אתה בסדר, אז ממש בסדר שם. כאילו, אם אתה בסדר, אז ממש אחלה שם. יותר נכון.
2: התקרה יותר גבוהה.
0: כן.
1: אם אתה בסדר מבחינת...
0: אם אתה מרוויח בסדר, לא צריך איזה שיר. כאילו אם אתה, בוא נגיד, מעמד בינוני...
2: זה שלך חיים מטריפים.
0: כן, המעמד הבינוני הוא... הוא יותר טוב לו. אני לא יודע, יכול להיות שכאילו אנשים כלכלנים עכשיו שומעים את מה שאני אומר, איזה שטויות, זה לא נכון, הם איזה...
2: נראה לי כלכלנים בכל מקרה יושבים ואומרים איזה שטויות.
1: אבל אין להם מערכת בריאות. אנחנו כל כך נאחזים בזה.
0: לא, אם אתה אדם עובד, אבל מקום העבודה שלך במרבית, מרבית, מרבית המקרים משלם את הביטוח בריאות שלך. הבעיה היא כשאתה לא עובד.
2: בדיוק. גם אם אתה עובד, אם חס וחלילה למישהו יש מחלה... המחלה, כמו שאנחנו קוראים לו פה, זה יכול לגרור אותו להרבה מאוד, כאילו לא הכל מכוסה, ועדיין אתה רואה ישראלים שבאים לפה להתנתח, גם אם הם עובדים שם.
1: נו, חברים שלי שחוזרים מאמריקה, באים כאילו, עושים את כל הפה.
0: וואלה.
2: כן, כן, כן. שיניים.
1: שיניים, תקשיבו, שיניים זה הדבר.
0: הצבעה וציפויי חרסינה, זה אנחנו טובים בו.
1: כן.
0: אבל ברור, כאילו לכל מקום יש את המגרעות שלו, אבל שוב, הנוחות בכל מיני קטנות כאלה, כשאתה נכנס כאילו לחנויות ענק, כשאתה יודע, סתם שכחתי את הקבל של איזה שעון, לא משנה, זה גרמין, טק טק, שעה וחצי השליח אצלך בחנות, כאילו, אמזון פריים, אמזון פריים זה באמת... אני באמת מוכן שהמדינה שלנו, כאילו תגמור את התהליך אל הפשיזם, כדי שיהיה פה אמזון פריים, כזה same day delivery, במחירים, כאילו באמת, זה...
2: אמזון פריים לידר.
0: כן, one leader. יש כל מיני דברים כאלה, כי גם היופי הרי בארצות הברית, שאתה יכול להיות כאילו, להיבלה אל הטמטום, אתה לא חלק מהשיח הפוליטי כל הזמן, אתה פשוט יכול לחיות את חייך, שאחרים ינהלו, אתה לא פצוע כל הזמן, אתה לא בתוך הכאב, כאילו היה פה את ה... מתיחות הזאת, ההסלמה, את כמעט מלחמה, נכון? אפשר, שאני לא יודע שוויכוח...
1: על מה אנחנו מדברים?
0: איראן. איראן, בסוף השבוע האחרון. אני כבר קיבלתי כאילו כל מיני הודעות, אולי תקדים את החזרה שלך, אולי זה...
1: טאב.
0: בדיוק.
1: טאב ברמן.
0: דברו עם אמזון פריים.
2: בדיוק את החזרה שלי.
0: שאמזון פריים שלחו אותי חזרה.
2: בדיוק, לא רוצה. איזה הגדלת ראש מטורפת זה להקדים את החזרה שלך.
0: כן, שלא תתקע שם, שלא זה. אנשים אגב החזירו אותם מחופשות, כל מיני אנשים בצבא, בכל מיני דברים, החזירו אותם מחופשות, כי כוננות עלתה פה כאילו לרמה מטורפת. והאזרח האמריקאי הרי, שוב, בגלל הגודל, בגלל המרחב, בגלל המנטליות אולי אפילו, אתה לא מסתובב עם פצע פתוח כל הזמן, נכון, זה לא קיומי שם, נכון, באמת, כל הקפיטליזם הזה מקהה את החושים ואת היכולת שלך, אבל וואלה, אולי זה עדיף ככה באיזשהו אופן.
2: מאשר מהעולם הפרימיטיבי הזה שאנחנו חיים בו, שבו דתות נלחמות אחת בשנייה, כאילו, על השמדה, לא, לא תודה.
0: על השמדה ועל חול.
2: כן,
0: ועל הבטחות עתיקות ועל ציוויים שמימיים.
2: ממש.
0: זה באמת יותר נורמלי, אם יש את החיים האלה פעם אחת בלבד, להתנסות בהם, לחיות ככה, כאילו זה...
1: אתה צודק, אני באמת, זה יושב לי תמיד ב-back of my mind שאתה מדבר על פסילה אחת בחיים, כן. אבל עד הבחירות, כאילו, כזה, אם כבר נשארנו עד עכשיו, אז כזה, אני מאמינה שכל מי שכאן באמת יש לו תקווה שנוכל להרים את זה מחדש.
0: הלוואי, אני פה בשביל זה, כן?
1: כן.
0: אנחנו לא מנותקים, ואנחנו לא באמת יכולים להרשות לעצמנו אפילו להיות, לחיות כמו, אתם יודעים, אפילו ניו יורק, אוקיי? סבבה, הייתי, לא יודע מה, שבוע, זה 10 ימים בניו יורק, אוקיי? ו-you know me, כאילו אני יכול גם לדבר סתם עם אנשים, והרי גם זה כאילו נורא לא מקובל לדבר פוליטיקה עם האמריקאים, הם כאילו זה במעגל החברים אולי הכי הכי, אתה לא מדבר שיחות חולין.
2: כן, יש דייב שפל קטע היסטורי על זה שאתה כאילו, אתה תדבר עם האמריקאים על סקס הרבה לפני שאתה תדבר איתם על פוליטיקה, וזה נכון?
0: כן, זה באמת, נגיד ממדני, אוקיי, אנחנו כאילו, ניו יורק גמורה, העיר גמורה, העיר זה, די, זהו, מוסלמית, טרור, חמאס.
2: היא עדיין ניו יורק.
0: כן, והיא גדולה ממי שעומד בראשה.
2: חד משמעית.
0: והוא, באמת, זה מביך כאילו, ההבטחות שלו שלא מצליחות להתממש, אבל, היי, יש להם ראש עירייה קול שקפץ רק אתמול לבריכה ציבורית עם החליפה שלו.
1: כן, הכל זה כאילו צחוקות, כאילו הסטייקס הם לא כאלה גבוהים, הם לא גבוהים באמת.
0: ואז שהוא יוצא בנאום כאילו מטורף נגד נתניהו, שעם כל הסלידה והשנאה אפילו והביקורת אליו, לשמוע את הדברים האלה שהוא אומר על נתניהו, אתה לא יכול כאילו שלא לחשוב מי אתם יהודים שהצבעתם לאיש הזה, כאילו זה כמה שנאה עצמית כאילו יכולה להיות באמת מטורף, איש מסוכן ומטורף.
2: כי זה לא על נתניהו, זה עליך, עליי, עליי.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו כאילו אפשר לצבוע את זה בנתניהו, בסדר, זה מפחיד, אבל שוב, דיברתי עם אנשים שהם ניו יורקרים, מי כאילו נהג המונית הנפאלי, עד אנשים כזה, סתם דיברתי עם מישהי שיש לה עסק, אוקיי, שהקימה עסק, הוא מין סוג של מסעדה כזאת, היא מאוד מצליחה, ויהודיה אגב, אמרתי, אנחנו לא, זה כאילו לא ביום, אתה לא מרגיש את זה בכלל. בסדר, זה קיים, ברור שזה איזשהו נדבך של שליטה בתקציבים ותברועה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו נגיד המטרה שלו החדשה שוב זה ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול לעשות שום דבר מהבטחות, אז זה שוב המיליארדרים, כן? הוא מטיל מס על מי שיש לו דירה שנייה ששוויה מעל $5 מיליון.
2: כן, וכמובן שהוא הודיע על זה בצורה הכי כאילו
0: טיק טוקית.
2: כן,
1: לא, הוא בא להיות כוכב. הוא בא להיות כוכב.
2: כן, והוא בא לרכב על סנטימנטים מאוד מאוד מאוד קשים, בין אם זה כלפי יהודים או כלפי מיליארדרים, ככל שיש הבדל בכלל בתפיסה שלהם בין יהודים למיליארדרים, כן?
0: ואז אתה הולך למוזיאונים, והייתי גם, הייתי בזה שתי הופעות בלט, הצגה אחת ושלושה מוזיאונים, אוקיי? אני כזה, כזה אני הרי, איש תרבות, זה שילוב המקסים הזה של כדורגל ובלט. יואו,
2: למרמור.
1: יש בך הכל.
2: תנו למרמור.
0: כזה אני.
1: יש בך הכל.
0: ואתה רואה תמיד על הקיר של התורמים של המוזיאון, את גולדברג ואת וסרהיים ואת ספרה ואת כל האנשים האלה שכן, בעמל קשה, מלפני 100 שנה, הגיעו עניים מרודים, המשפחות האלה, בהגירה מרוסיה או מכל מקום אחר לניו יורק, ובנו את עצמם בשתי ידיים, בעמל קשה ועבודה מרובה, והגיעו למצב שכן, יש הרבה יותר אחוז של יהודים במעמד העליון מאשר גודלם באוכלוסייה. והאנשים האלה תורמים למוזיאונים ולבתי החולים ולתיאטראות ולכל מקום שבו יש וצריך פילנטרופיה או פריחה תרבותית או תמיכה. בסדר, גם אם זה באיזה מניע של להאדיר את שמם, לא משנה, זה לא רלוונטי.
2: זה לא רלוונטי, נכון.
0: זה קצת מצחיק, אבל זה לא רלוונטי, אוקיי? זה בסוף העשייה נעשית. בדיוק. הדבר קורה. התיאטרון יכול לבנות אגף חדש. בית החולים יכול לקנות עוד מכונות של סיטי. המוזיאון יכול להקים, לעשות שיפוץ ולהחסן את התערוכה הזאת, שלא הייתה יכולה להיות, אם לא התורמים האלה, שברובם, לא, אני לא אגיד ברובם, לא אבדוק, אבל יש שם, אתה עובר על, עברתי על שמות, אוקיי?
2: אחוז לא פרופורציונלי.
0: לא פרופורציונלי ומשמח. Okay. ואז, וזה מעציב כאילו לראות את השנאה, כאילו את הלופים, את הדבר המטורף הזה שהוא איך זה קרה? כאילו, איפה זה קרה? אז נכון שיש לזה תמיד את השורשים, שתמיד היו שם. אבל איך
2: השאלה היא אולי הפוכה. השאלה היא, האם יכול להיות שהעשורים האלה שבהם האנטישמיות לא הייתה במקומות שהיא היום, האם זו הייתה האנומליה ההיסטורית? כי אם אתה מסתכל, כאילו אם אתה עושה זום אאוט ומסתכל על הגרף הארוך של ההיסטוריה, זה תמיד היה שם. אז היה איזה רגע אחד שבגלל שהם הגזימו עם השואה, אז כאילו לקחו צעד אחורה כמה עשורים וזהו, זה נשטף. וככל שחיים פחות ופחות אנשים שהיו פה בשואה, אז יותר קל להחזיר את השנאה הזאת.
0: אז כאילו תודה לממשלה שתקנה את העוול ההיסטורי הזה שהאנטישמיות ירדה אחרי השואה. לא. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, לא, זה לא קשור לממשלה.
0: אם זה כאילו הגליץ' שלא הייתה בו אנטישמיות. לא, כי האנטישמיות התעוררה, רואים, מאז תחילת המלחמה יש עלייה מטורפת, זה מספרית.
2: בהחצנה שלה.
0: בסדר, אז בסוף כשאתה חוטף קירה,
1: אני חושבת שגם אנשים שלא הייתה להם שום דעה,
0: כן,
1: זה יתעורר בהם.
0: חד משמעית.
1: אנשים שהיו באמת אדישים וחיים את חיי היום-יום שלהם, בין אם זה זאת שטל דיבר איתה ברחוב בניו יורק שחיה את חייה, לא היהודיה, אבל אני חושבת שכן היא נחשפה לישראל ודעתה, כן, כן התעצבה לפי הדבר הזה.
0: יש המון אנשים שהם אנטישמים.
1: המון אנשים נחשפו אלינו באמת, וגם עוד במקביל לזה, הטיק טוק הפך להיות כאילו פלטפורמה שמעבירה מידע אמין.
0: וזה יוצר עיוותים גם מטורפים. הרי, נו, עכשיו היה פיגוע במצעד הגאווה בברלין אתמול, אוקיי? מישהו שהוא מוסלמי, והוא פעיל דאש, והוא אפילו ישב בכלא בלבנון, ושוחרר וחזר לגרמניה, ואז אני לא יודע אם זה אפילו כל בולט, או איזה, ראיתי איזה סרטון שכזה נהיה ויראלי, אבל תמיד זה כאילו האדם האחד, אבל לא משנה, זה כל שהוא קיים, שמאשימה, זה מישהי שמאשימה את האדם הלבן, בזה שדחק את המוסלמי, ל...

0: לעשות את הפיגוע הזה.
1: נו, כן, ראינו את זה גם אחרי על בין לאדן, ראינו את הסופה הזאת.
0: נכון,
1: כן. ה-Letter to America הרומנטית.
0: כי יותר קל להאשים את הקורבן במקרה הזה, מאשר להכיר במי הוא התוקפן.
2: בדיוק.
0: אז זה תמיד כאילו מסובך, אבל כן, היום אתה חושב פעמיים הרי אם להגיד שאתה מישראל או לא, ולא בגלל רק התגובה, אלא כן, אני גם מתבייש. אני מתבייש בהרבה מאוד דברים שהמדינה, אני לא רוצה להגיד המדינה, הממשלה הזאת עשתה. הממשלה הזאת הביאה את ה... הרי זה לא... הרי יש לנו פה מלא ביקורת על הניהול ועל ההתנהלות ועל האנשים שנמצאים שם ועל אמירות מטורפות
1: בטח.
0: שלהם.
1: בטח.
0: זה נזק.
1: אנחנו כל יום אנחנו...
0: בדיוק.
1: קמים כאן ואנחנו באמת מבקרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז כאילו שממדני עושה את זה בניו יורק, אנחנו כזה, וואו, מה אתה מדבר על נתניהו שלנו? אנחנו כל בוקר עושים
0: את זה.
2: האם יש מקום לגיטימי של ביקורת על נתניהו? אני מאמין שכן. אני מאמין שאם זורן ממדני היה עושה סרטון, כמו שאגב הרבה מנהיגים אמריקאים ואירופאים אחרים עשו סרטון שמאשים את נתניהו בהרבה מאוד דברים שאנחנו כל בוקר, כמו שאת אומרת בצדק, מאשימים בהם את נתניהו, לא הייתה עם זה בעיה. הבעיה היא שהוא מאשים את נתניהו בזה שהוא מכוון את חיילי צהל לעשות פשעי מלחמה. ואז, כאמור, זה לא על נתניהו. זה כאילו קל להשתמש בו כקולה ברקים, שכאילו, הנה, נתניהו יספוג את זה, והג'נוסייד הוא על נתניהו, אז הכל בסדר ואנחנו קול. אבל בתכלס אין ג'נוסייד. וכאילו זה שהוא אומר את זה,
0: כן,
2: הוא אומר את זה עלינו.
0: אני מסכים, זאת אומרת, ממדני הוא דווקא דוגמה, בעיניי, לא למישהו שהביקורת שלו על ישראל היא עניינית, היא כלי פוליטי.
1: היא כוכבנית.
0: היא כוכבנית, היא כלי פוליטי, היא ברגע שהוא נתקל בחיים האמיתיים, שהוא לא מצליח לעשות שום דבר מההבטחות שלו, אז שוב הוא פונה לדבר הזה. כולל שקרים כאילו בוטים בדברים שהוא אמר בהם, שהם כאילו קלים להפרחה.
2: כמו כל קומוניסט, בהיסטוריה.
1: אבל אני חושבת שיש משהו, אבל יש משהו בזה שמישהו מדבר פרסונלית על נתניהו ולא על ישראל או אנשים שחיים בה או ציונים, אוקיי? מדבר על נתניהו שכן איפשהו מנתק אותנו מהבן אדם הזה. שבאמת עשה את כל הקריירה שלו על, על לקשור בינו לבין ישראל. אני ישראל, ישראל זה אני, והנה אנחנו אוכלים אותה על זה. ובכל פעם שמתייחסים לנתניהו פרסונלית, אני מרגישה שדווקא זה כן טוב לנו לעתיד, וכן לנקות את שמנו ליום שאחרי.
0: אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שיש גם את האנשים האלה באמצע, לא שהם האנטישמים ידיים שנתנו להם רק תירוץ עכשיו לקרוא לזה אנטי-ישראליות או אנטי-ציונות. יש את האנשים האלה שגם יודעים להכיר את הפלח האמצעי הזה שהממשלה הזאת היא רעה ומזיקה. אבל אני, ועם כל באמת שנאתי לנתניהו ולנזק שהוא עשה למדינת ישראל מבפנים ומבחוץ, אני לא חושב שהוא פושע מלחמה, ואני לא חושב שהוא רוצח ילדים, ואני לא חושב שהוא הנחה אי פעם את צהל לרצוח ילדים, ואני לא חושב שצהל הונחה או עשה את זה אי פעם. ולהגיד צהל הרג 70 אלף עזתים תמימים, בעוד שהחמאס עצמו אפילו הוא מדבר על בין 20 ל-30 אלף מחבליו, לוחמיו נקרא לזה, כפי שהוא מתאר את זה, שנהרגו, אז זה ממש כאילו עיוות של המציאות מטורף. אז כאילו, במובן הזה, שוב, ממדני הוא כן דוגמה קיצונית
1: נכון, אז זה לא, אבל מה כן? האם נעשו דברים שאנחנו, כן, עזבו, אגדה, מה שקורה עכשיו בגדה, האכיפה הבררנית הזאת, זה שאנשים באמת פורעים שם בכפרים פלסטינים, ואף אחד לא מקבל את הדין על זה.
0: בעיה,
2: זה עושה לנו זה אצבולה.
1: אז הנה, אז אוקיי, אז סבבה, זה לא הכל, זה לא הג'נוסייד הזה, שסבבה, כולנו כאן יודעים שזה לא.
2: אבל זה בדיוק העניין, שמרוב לב שומעים את ההן, ואם היו נצמדים, אם ממדני היה עכשיו עושה סרטון ואומר, האלימות של המתנחלים בגדה היא בלתי נסבלת, וזה שנתניהו מאפשר אותה בגלל שהקבינט שלו נראה ככה, זה על הפנים. הייתי אומר לך, וואלה, אני איתו בכל מילה. אני איתו בכל מילה, וזה משהו שגם תומכי ישראל הגדולים ביותר יכולים להגיד. גם מפה וגם משם. אבל הוא לא מדבר על הגדה. אני בספק אם אכפת לו בכלל מהגדה. אני בספק אם הוא עושה את ההבחנה הזאת בין הגדה לבין ישראל הוא לא שם, הוא כאילו, הוא לא שם.
0: זוכרים שדיברתי איתכם במהלך אחת התוכניות שהייתי משם, על זה שנכנסתי לציונים שלי באובר, וראיתי ש... אז נוסף לי עוד דירוג של כוכב אחד. עכשיו, אין לי ספק שזה בגלל שאני ישראלי, או דיברתי עברית, או אני לא...
2: זה הכוכב שכתוב עליו ג'וד.
0: כוכב צהוב נוסף.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני ישראלי, או דיברתי עברית, או אני לא...
2: זה הכוכב שכתוב עליו ג'וד.
0: כוכב צהוב נוסף.
2: בדיוק, בדיוק.

0: נכון. כמו
1: רכבת בברלין, לא יודעת. מזיז לי כל מיני דברים.
2: אבל אתה חושב היום 4 פעמים. והנה, קיבלתי כאילו מאיזה סתם נהג אובר שלא מכיר אותי, אני לא מכיר אותו, על רקע דתי, עדתי, אנטישמי, כוכב נוסף, דירוג כאילו גרוע, ואני משבע לכם, לא הייתה שום מריבה, אני מוסיף טיפ, אני עושה את כל הדברים האלה, כאילו, בנחמדות ובאדיבות.
0: זה שאתה מוסיף טיפ, זה כמו היהודים שתורמים ושמים את השם שלהם על האובר.
2: אבל תורמים כזה למרכז לחקר האסלאם.
0: בדיוק, ביי ברמן.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אגב, לא משנה, רק שידייק טכנית, את הטיפ הם רואים אחרי, כאילו...
0: אחרי שהם מדרגים
2: כן,
0: אותך?
2: כן, נדמה לי שכן.
0: או, אז מה עשינו בזה?
2: אז למה להוסיף?
0: למה לשים טיפ? כן.
2: הנה. תביא למה שונאים אותנו. שחב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי. ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. מנורה און יאנג עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. והבוקר ספרו לנו וואו, מה הדברים הכי קיצוניים שעשיתם בשביל שטויות של הילדים שלכם? אוקיי? אם זה משהו שהיה אופנה מתחלפת, או איזו עוד גחמה, או באמת משהו כאילו שטות של הילדים שלכם, בקיצור, כמה רחוק הלכתם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. יש לנו גם שוברי קנייה לתת לכם, אז שוב, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות
9: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
11: אקו 99
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
20: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביוני.

0: ליד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר, מיקס יו-איי-אל.
1: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפרי סייל.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
11: נילי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
13: מה נשמע נילי?
12: אתם יודעים, אפשר רק משפט אחד על מה שעל השיח המדהים שלכם שאני תמיד אוהבת לשמוע בבוקר. אתה יודע, אתה יכול להרביץ לילדים שלך, לכעוס עליהם, להגיד עליהם דברים נוראים, עד שמישהו אחר אומר את זה עליהם. אז אתם אומרים סטופ, ברקס.
13: ביבי הוא הילדים שלנו במטאפורה הזאת?
12: ככה אני מאוד.
11: לא, הילדים שלנו הם ביבי.
12: כן, כן. הילדים שלנו, אנחנו יכולים לעשות איתם על הכל. ולהתלונן עליהם, ולהגיד עליהם, עד שמישהו אחר יפתח את הפה שלו, אז אנחנו עושים לו ברקס.
13: כן, הבעיה היא שבתים שבהם הילדים מנהלים את הבית, הם בדרך כלל בתים מאוד לא מתפקדים. אז אם אני ממשיך עם המטאפורה שלך.
14: של...
12: סליחה.
14: יש בית כזה, שילדים שם מנהלים את הבית.
11: כן.
12: אבל התכנסנו לעניינים.
11: אנחנו לא בעד להרביץ לילדים, רק אני לא כמציאות ולא כדוגמה.
13: מה זה חזק, כן,
12: להרביץ להם מטאפורית, כאן זה כמנהיה.
11: זה יותר כמו שנגיד שחורים יכולים לקרוא אחד לשני במילה שאם לבנים יגידו אותה, אז זה כבר נחשב נורא והיום, כאילו פאול רציני.
13: בעוד שלתימנים אין מילה כזאת, ואני חושב שזה חבל.
11: חבל מאוד. כן, נילי, אז אתם...
14: ניסו להכניס את המנחה גנה, אבל נכון?
13: איתי לוי, אבל
14: איתי לוי, אם יש משהו שהוא ניסה לעשות, זה להכניס את זה.
11: נילי, את מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם מנורה און יאנג, נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה ומרחיבים נקודות, שאותן ניתן להתין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים. זה פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. ספרי בבקשה, נילי, כמה רחוק את הלכת בשביל איזה שטות של הילדים?
12: אז הבן המדהים שלי, גיל, מאוד מאוד לא אהב ללמוד בלשון המעטה, למרות שהוא חכם ומבריק וחד, אבל לא אהב ללמוד כמו רוב תלמידי התיכון, ואמרו לו שיש לו בחינה בבית ביום שני על התפסן בשדה השיפון. הוא לא מכיר בכלל את הספר, הוא לא קרא אותו, לא יודע, לא יודע על מה, לא יודע מי הדמות, אמר כלום, כלום, כלום. ואז אמר לי, לא קורה, לא קורה, יום שישי יש לי מסיבה, לא קורה. אז אמרת לו, אתה יודע מה, אנחנו עולים על מטוס, אנחנו נטסים לרודוס, לסופש, ואני אקרא איתך שם את הסתרה, אבל שם אתה קורא איתי. הוא אומר, את? את לוקחת אותי לרודוס? סופש? אמרת לו, כן. הזמנתי כרטיסים מיד, עלינו על מטוס, טסנו, אכלנו שם דגים, נכנסנו לים, הסתובבנו, היה מדהים, אבל קראתי איתו את הפסטן בזדה השיפון.
11: מה זה קראתי איתו?
12: מה זה? ישבתי איתו, שרחבתי איתו על המיטה הגדולה שנתנו לנו, וקראתי איתו. ממש, מילה, מילה, קראתי.
11: הקראת לו? או...
12: קראתי, קראתי, אני קראתי את זה, לא הוא, אבל הוא ידע את כל הסיפור.
14: כן, אבל הקראת לו בקול, זאת אומרת, כן.
12: בקול רם, כן, כן, בקול רם.
11: הקראת לו את הסיפור, כמו שהוא היה ילד קטן שמקרינו לפני השנה.
13: אפשר גם בישראל, אגב, כאילו, יותר...
11: לא, זה צריך להרחיק אותו מה...
13: מהרסחות?
12: אבל עד שגמרנו את הספר, והוא ידע את כל הסיפור, גם נהנה, אגב, והוא חזר, והוא הצליח מאוד מאוד מאוד בבחינה, אבל זה היה פסיכי, כי כל מי שהיה מסביבי אמר, תגיד, את משוגעת, נוסעים לרודס ולקרוא את הטפן, וזה שלא יקרה. אבל אני והשטויות שלי, הייתי מוכנה לעשות כל כדי שהילדים יגדלו וילמדו, והכל עשיתי עוד כמה שטויות, אבל זה היה שלי לנסוע לרודס, והוא זוכר מדי עד היום, אלא שכקונטרה הוא אומר לי שאני בחיים לא אעשה את זה לילדים שלי, בחיים לא. אבל אני עשיתי, לקחתי אותו עד לרודוס לסופש, לקרוא את הספר, ועד היום הוא זוכר את הספר, זה ממש, עד היום.
14: דעתי, גילינו לאן הברווזים עפים שהאגם קפוא. לרודוס.
11: נילי, תודה רבה.
14: תודה, נילי.
12: תודה רבה לכם, יום נפלא.
11: ביי ביי, בוקר טוב.
12: ביי ביי.
11: נטלי?
15: כן, בוקר טוב.
11: מה שלומך?
15: אש, תודה, מה שלומכם?
11: בסדר, נטלי, גם את מקבלת 250 שקלים לקניות. מנורה און יאנג עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. ספרי, נטלי, מה הדבר הכי קיצוני או רחוק או מוגזם שאת עשית בשביל איזשהו משהו של הילדים שלך?
15: אז הבן שלי הוא מגיל
11: 3
15: בחוג הישרדות אגדי, שלמעשה גם אבא שלו הלך אליו עם אותו מדריך בדיוק שכבר אז היה זקן.
11: דניס?
15: מה זה?
11: דניס?
15: לא, פיני.
11: אוקיי.
13: קלאסי פיני.
11: כן?
15: כן. לפיני אין גם טלפון נייד וכו'.
11: ברור.
15: זה הסגנון.
11: שרדות.
15: וכל מילה שיוצאת לפיני מהפה זה קדוש ואין לתאר. ובפאחת הפעמים ביום חמישי הוא חילק לכל הילדים ראשונים של צפרדעים.
13: בטח. As one does. בוודאי.
11: כחטיף? או
14: היית אותה עוד הזמן באמריקה
13: הכל שם חטיף?
11: לא, זה כאילו בקטע הישרדותי, אני יודע, צריך אוכלים מה שיהיה.
13: מה שזה כזה זז לך בפה כמו זוכרת קופצות?
11: כן, ביס אחד וזה שותק.
15: לא, זה עלול לקרות, כן, אבל הפעם זה היה כחיית מחמן.
11: כן.
15: והילד הלך לסבא וסבתא וביקש יפה שנשמור לו על הראשן שלו, ובשבת הוא לא נמצא בקופסה הראשן.
11: אהה, הפך לצפרדע?
15: לא, נעלם, קטונתי, לא יודעת לאן. אבל מה שקרה זה ששלחנו בקבוצה של כל היישוב שלנו, האם יש למישהו ראשן מיותר?
11: יו.
15: ואחרי שכולם צחקו עלינו המון, גם ניסינו לברר איפה יש, כי זה לא עונה וכו', וחרשנו את כל יער בן שמן, ואז את כל פארק קנדה, חזרנו רטובים ובלי ראשן.
13: אוי.
14: אוי ואבוי.
15: כן, ו...
13: אבל אולי הראשן האמיתי זה החברים שהכרנו בדרך.
15: כאילו לא הכרנו אף אחד, רק אלה שכו ולא נראה לי שהוא ייתן לי לעשות בייביסיטר לילדים שלו.
11: שמה?
13: שהוא ייתן לה לעשות בייביסיטר לילדים שלו.
11: רגע, אבל איך הוא קיבל את זה שהראשן נעלם?
15: לא בשמחה, אבל הוא היה בן 4, אז כאילו טיווחנו את זה.
14: הוא בטח פחד מפיני.
15: הוא לא פחד מפיני, לא.
11: רק אבא שלו.
15: אני פחדתי ממנו.
11: אז את בעצם מספרת על שיצאתם לחפש אחרי ראשן חלופי, כדי להחליף את הראשן שנעלם, כדי שהילד לא יתאכזב.
15: חד משמעית, כן.
14: זה גיל שאפשר להמציא שמשהו ראשן.
11: נכון.
14: כאילו, אני יודעת שזה יסתבך בהמשך.
13: לא בטוח, כן.
14: אבל זה הפעלה אחרת.
13: הם שוכחים מאוד מהר, זה גם לא בטוח שזה יסתבך בהמשך אפילו, זו תוכנית די טובה.
11: נכון, היית מביאה זה דג.
14: בדיוק, ראשן. נקרא לזה ראשן.
11: הנה, הוא גדל.
14: בדיוק.
11: חל טוב אצל סבא וסבתא.
13: או אפילו בן דוד, את יודעת.
14: זה מה שקורה שלי.
13: בן דוד שהוא לא מכיר. זוכר את הראשן, תראה איך הוא גדל. שמרנו עליו טוב.
14: אוכלים טוב אצל סבא וסבתא.
11: נטלי, תודה רבה.
13: תודה, נטלי.
14: תודה, נטלי.
11: ביי. טוב, אתם מוזמנים להמשיך לספר לנו על כמה רחוק הלכתם בשביל איזו שטות של הילדים. נחלק ביניהם.
13: כן, מה היה הסיפור הראשון?
11: הסיפור הראשון היה עם רודוס, והתפסן בסתר.
13: נכון, בהחלט.
11: כן.
14: כן, כן.
11: אז סך הכל 500, גם לנילי וגם לנטלי.
16: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שחף, מה קורה?
17: עמוס, מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות.
18: דיווחי התנועה בחסות
19: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
22: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית האקטיב, מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
23: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
24: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. אקו
25: 99. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
26: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
27: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
28: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
29: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
30: עלם. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
34: עלם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
35: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה עם
36: אחריות כללית. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
37: טראומיל.
38: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
39: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
40: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
41: כן.
40: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
41: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
40: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
41: ברור.
42: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
43: אהלן, בוקר טוב, ברוכים שבים.
11: תודה, תודה, מה קורה?
43: בסדר, בסדר. סתם, רק בזה, מבחינת המונדיאל, בוא נע, זה היה שעות, לא משהו, אבל איך ההנגשה של תאגיד וכל הזה, פשוט אליפות, היה מעולה, מעולה.
11: תודה רבה, תודה רבה. שמח כן. לשמוע, זה כאילו כבר כל כך נראה כן. פרה-היסטוריה.
14: ישן.
43: נכון, יור, כן. אנחנו פותחים חזיתות, נפתחות לנו החזיתות. דווקא בעזה, אתמול, קבינט מחליט להעביר איזושהי החלטה שלמעשה, ישראל כן תעשה צעד ראשון, בהסכם, בוא נגיד בנקודות או בהסכמים שנחתמו בעזה, והיא תאפשר לכוחות זרים להיכנס לרצועה. הכוחות הזרים הראשונים שיגיעו זה מרוקו וקוסובו. הם יגיעו לאזור שבשליטת צהל, זאת אומרת אף אחד לא, עד עכשיו לא נקבע, לא רוצה, לא מעוניין לטפל במה שנקרא עזה הישנה, עזה שבשליטת חמאס. זה בעצם היה בניגוד למה שהצבא רצה. צהל בא ואמר, תקשיבו, עד שאני, אני בעד כל ההסכם, אני מוכן לקבל את כל ההסכם, אנחנו נתמוך בהסכם, אנחנו נעזור לממש את ההסכם, אבל התנאי היה הדבר הראשון, פירוז מנשק. ואין את זה. אבל לחץ בינלאומי, ובעיקר מצד האמריקאים, היה חברים, בואו תתחילו אתם, מצדכם את המעשה הראשון, תנו לנו איזשהו מהלך שאפשר להניע את זה, ולמעשה מקבלים אתמול החלטה שעזה מתחילה תהליכי שיקום, אפשר לקרוא לזה. בלי הפירוז. ולמעשה אנחנו נכנסים פה לאיזשהו אירוע שגם בעזה, אנחנו לא שמענו לה הרבה זמן.
11: כן.
43: אבל עזה מתנהלת, עזה מתנהלת, חמאס מנהל.
11: זה גם קשור לביקור של נתניהו שיוצא לארצות הברית, זאת אומרת, זה חלק מהלא לעצבן את טראמפ, שאתה מגיע אליו.
14: כן, אני ילד טוב.
43: נכון.
11: אבל בפועל באמת אלה כוחות שנכנסים רק להחליף את צהל בשטח שבשליטה. ולא מנטרלים את חמאס, זאת אומרת,
0: כן, אין להם באמת משמעות אמיתית.
11: לצערנו הרב, הם אמורים הרי לקחת את השליטה בעזה, וזה בינתיים רק לוקח את השליטה מהאזורים שבשליטה שלנו כרגע.
43: נכון, ועוד זירה אחת שהיא סביר להניח שידברו עליה גם בארצות הברית, וטראמפ כן רוצה לעשות שם משהו, אנחנו מדברים על סוריה.
11: אגב, סליחה, אגב, קובו, עוד רק לסוף העניין, זה גם לא מעט, אגב. אנחנו מעדיפים שבינינו לבין החמאסניקים בעזה יחצצו מרוקאים וקוסוברים.
0: הייתי מעדיף שאלה יהיו כאילו אמריקאים ואירופאים, ולא מדינות שהן כאילו לא יודע מה
11: אבל הם לא יכולות שלהם. אף אחד לא סס להגיע לפה.
43: אבל מרוקו עדיין זה מדינה שהיא מדינה, בוא נגיד, ידידותית לישראל. זה לא להביא חיילים טורקים.
0: נכון.
43: זה לא לשים שם חיילים טורקים.
0: בספקטרום שבין אמריקאים לטורקים וקטרים זה עדיף.
43: בדיוק, בדיוק. אז אותו נושא גם יעלה סביר להניח בארצות הברית. גם בעניין של סוריה. בסוריה יש איזשהו אירוע שבישראל, לפחות במערכת הביטחון, לא יודעים להקל אותו. מצד אחד בא ג'ולני ושם חליפה, כן? והוא מטייל בעולם. ג'ולני היום מקובל בעולם בכל מדינה, פותחים לו דלתות הרבה יותר מנתניהו. אוקיי? הוא הפך להיות מין מותג כזה של, שאפשר, יכול להיכנס לכל מקום. אנחנו מדברים בסוף על איזשהו באמת טרוריסט ששם חליפה. עכשיו, טראמפ והממשל האמריקאי באים לישראל ואומרים להם, תקשיבו, אין מה לעשות, הבן אדם הזה בסופו של דבר השתלט על סוריה, הוא נמצא שם בג'ונגל, בסוף היו לו 21 או 22 מיליציות שונות, הוא צריך לאסוף אותם, ולכן אנחנו צריכים לעזור לו, אבל הכוונות שלו טובות. זאת אומרת, אנחנו כן נפתח לו את הדלת, הוא מגיע לארצות הברית, אבל מה לעשות, הוא צריך להתנהג חצי משוגע, כי הוא צריך לשלוט על המיליציות שלו. אבל הכוונות שלו טובות. במערכת הביטחון בישראל, באים אומרים, תקשיבו, הוא הולך למיליציות, אומר להם, תקשיבו, אני מבין שאתם כועסים שעכשיו אני עם חליפה, והפכתי להיות מערבי,
14: אנחנו
43: מביאים את הדברים, אבל אני צריך את הכסף, אז תנו לי את הכסף, ואז נקפוץ עליהם. זה מה שאומרים כאילו במערכת הביטחון. תכלס, בתכלס אנחנו, היום יש איזושהי גישה במערכת הביטחון שאומרת, תקשיבו, בואו ניקח את מה שהוא צריך ונתחיל לזרום איתו. בואו כן נעשה מהלך. במערכת הביטחון כן סבורים שאפשר לרדת מהשטחים שסיפחנו ברמת הגולן במלחמה האחרונה.
0: מכל הגולן הסורי?
43: אנחנו נרד משם. אנחנו נרד משם. מכל הקשקושים שאמרו לנו, אנחנו לא נרד מהכתר הסורי ומהחרמון הסורי, ולא נצא מרמת הגולן ומכל זה. אני מדבר על האזורים זאת אומרת, שנכנסנו אליהם.
0: כן, ברור.
43: אנחנו נרד משם. ארצות הברית תגיד לנו לרדת משם בכוח. והעולם יגיד לנו לעוף משם, ולכן אנחנו נצא עכשיו במערכת הביטחון ואומרת, תקשיבו, ג'ולני צריך לשים עליו 20 עיניים, צריך להיות מפוקסים עליו. הם כן מדברים שם על ירושלים, האנשים שלו. אבל בואו אולי ניתן לו, נגדל אותו באיזושהי צורה שנתחיל לתת לו כל פעם משהו, כדי שהוא בסוף 10 שנים במזרח התיכון יכול לעשות הרבה. אבל זה מה שרוצה טראמפ. טראמפ כן רוצה להזיז את הזירה הסורית, כן רוצה לתמוך בג'ולני, הוא רוצה לפרק מעצמו עוד משהו. ולכן אנחנו רואים שהזירות לא ייסגרו באיזשהו מהלכים שלנו, ביוזמות שלנו. אנחנו תמיד נגררים לאיזשהו מהלך כזה, ולכן ההשפעה שלנו על המהלכים בסוף היא שולית, היא לא רלוונטית. אני יכול לדוגמה, תקחו את איראן. בסוף השבוע האחרון היה כוננות צי בצהל. היה ממש ברמה של, היו בטוחים שאנחנו הולכים להיכנס לתוך הלחימה. והייתה כוננות ועשו את מה שצריך, ובאמת צהל היה דרוך עד הסוף. לפני יומיים אמרו, תשמעו, אנחנו כבר מעריכים שזה 50-50. עכשיו פתאום זה מתחיל ככה קצת לגלוש, זאת אומרת, לדאוך עוד יותר, כי טראמפ מתחיל לדבר על זה שהוא לא רוצה וכן רוצה, ועדיין, אני אומר לכם שגם הרמטכ"ל וגם מפקד חיל האוויר וראש אמ"ן בישראל, לא יודעים להגיד אם יהיה או לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו אירוע בכל הזירות, שאיבדנו שליטה, איבדנו שליטה. הרי תחשבו, איך הגיוני, שצהל, כן, שמדינת ישראל שנלחמה עם ארצות הברית, לא מסוגלת לדעת מה קורה מחר.
0: נראה לי האמריקאים בעצמם לא כזה יודעים, לא?
43: איך?
0: האמריקאים בעצמם, אני תוהה כמה הם יודעים, זה כאילו, זה באמת דברים נורא עדינים, יש גם מסע ומתן וגם מהלכים ש...
43: מה, טראמפ לא יודע אם הוא רוצה לחתום מסע ומתן או רוצה לתקוף?
0: לא, הוא לא יודע אם הוא רוצה לשלם את המחיר של פלישה קרקעית, לדוגמה, או שהוא יכול לקבל את מה שהוא רוצה במסע ומתן, זה כאילו, אלה דברים שנראה לי עד הרגע האחרון מאוד הגיוני שהכל יהיה על בלימה, לא?
43: לא, אני אגיד לך מה אני צודק, כן? אבל אני אגיד לך מה הבעיה. שגם בארץ זה קורה. אנחנו בסוף תלויים על בן אדם אחד. אין פה מערכת כוללת. אתה אומר, בוא, ארצות הברית יוצאת למלחמה. לא הבנתי. אין להם את הגורמי המודיעין, אין להם את היועצים, אין להם את כל הדבר הזה שיודע להפעיל את זה, שהולך לכיוון הזה. לא, בסוף זה עליו. וגם פה, כן ניכנס לעזה? לא ניכנס לעזה. יהיה עכשיו מבצע בגדה, זה ביבי יחליט. זה רק בן אדם אחד מחליט על החיים שלהם בארצות הברית, ובן אדם אחד מחליט על החיים שלנו. ושהשיקולים הם עזועים לגמרי.
14: יש קמפיין בחירות לנהל.
43: בוודאי, בוודאי. הרי אין פה איזשהו... אנחנו מדברים עכשיו כולם, תראו את הטרמינולוגיה של צהל. אנחנו בהסלמה בגדה. הטרור שוב עולה. אתמול אמרו לנו בתדרוכים, הטרור שוב עולה, האיראנים מביאים להם כסף. בואו, לא היה פיגועים כאלה, היו אירועים, ההסלמה היא כתוצאה מיהודים שנכנסים למרכזי הכפרים הפלסטינים ועושים שם שמות, עושים שם פוגרום כמו של, באמת, שורפים ומציטים. שם התחיל האימות. עכשיו מנסים לייצר לנו כדי שניכנס, כי זה מתאים לנתניהו להיכנס עכשיו לזירה באופן, וזירה פלסטינית בגדה, זה מבחינתו זה המלחמה שהוא צריך. זה כל הבוחרים שלו, זה כל הבייס שלו, יאללה קדימה. עכשיו, שוב, נתניהו מתחיל לספר לכולנו שיש הסלמה, שהפלסטינים ממש עולים על הגדרות, שהם עושים לנו 7 באוקטובר. אנחנו רצים לאן המקומות שלהם. עכשיו, אתם יכולים לחבר את כל הדברים האלה. איך שזה נראה כרגע בעזה, ואיך שזה נראה כרגע בסוריה, אנחנו לא יודעים מה קורה באיראן, ואנחנו פתאום מביאים איזה סיפור מומצא. תשמעו, אנחנו ישבנו עם אבי בלוט, האלוף פיקוד מרכז, שהסביר לנו בדיון, היינו אצלו בפיקוד, שהוא הוריד, והם באמת הורידו, את הטרור הפלסטיני. הם עשו המון ונכנסו, אתם זוכרים? את כל ה... נכנסו שם לכל ה... איך זה נקרא? מחנות הפליטים.
11: כן.
43: ובאמת עשו עבודה, נלחמו והורידו, ואנחנו היינו אצלו לא מזמן בלשכה. היינו בתדרוך, והוא סיפר לנו עד כמה הורידו. עכשיו אנחנו מקבלים מאותו אחד, תדרוכים, שהטרור הפלסטיני מרים ראש. לא עברו חודשיים. לכן אני אומר, אנחנו באיזשהו מצב שאנחנו כבר לא ממש נדע מה נסגר בכל זירה,
11: וכמובן יש עוד הרבה כאילו סלט מעל הראש שלנו שממשיך, בהמשך למה שאתה אומר, הכל רבו אינטרסים שהם לא בהכרח שלנו, זה הבאס.
43: לא, מלחמה ניתה, מלחמות הפכו לכלי פוליטי לגיטימי.
11: שפתאום האוקראינים תוקפים ספינה איראנית וזה, זה כאילו לא היה בבינגו שלי כמו
43: שהוא. ממש. אבל אנחנו באיזשהו אירוע באמת שאנחנו...
11: עולם מטורף, כן.
43: ממש אי אפשר לדעת לאן
0: אנחנו הולכים עם זה. לא לומר מלחמת עולם בהתהוות.
11: סוג של, כן, מבולה. תודה רבה.
43: אני לא רואה את העולם מצטרף אלינו, טוב, לא כל כך מהר, זה לא יהיה
0: מלחמת עולם. לא, לא אלינו.
43: אנחנו נגד העולם.
0: מלחמת עולם זה בדרך כלל כולם על כולם, כן.
43: כן, אבל צריך לתפוס בית טוב, כמו שאמר...
11: בדיוק. תודה, קובו.
0: תודה.
43: ביי, ביי. ביי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, מורשה עד מחלף גבעת שמואל, מצומת פרדסי עד צומת הדסים, ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: אקו 99
11: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
17: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: מבצע

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה ימרי היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים נתניהו ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וחטבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. כתב אישום יוגש היום נגד תושב העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים בעיר. הרצח התרחש ב-26 במאי באור יום. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של החשוד שהסתיימו בשעות הבוקר החלו כ-8 שעות לפני האירוע. בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל מקרה של אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של
4: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים,
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות,
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: אקו

0: השנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה ריח?
1: תגיד טל, כשהמראת.
0: כן.
1: איפה אתה? מג'פקי?
0: בחזור?
1: כן.
0: מניו יורק.
1: מניו יורק. איך ניו יורק?
0: שדה תעופה, אוקיי. מאפן כמו בן גוריון.
1: זהו, זה כזה טרמינל אחד של ניו יורק, לא?
0: לא, כאילו... ניו ג'רזי טרמינל אחד של ניו יורק. כל המדינה. אבל... אבל כן.
1: אז בעת אמרת, האם ראית שלטים, שלטי חוצות שקוראים לך להצביע לאחד מהמועמדים הישראלים?
0: לא, זה לא הגיע לשלטי החוצות בניו ג'רזי או בניו יורק, לא. שם יש רק שלטים של עורכי דין.
1: יהודים גם.
0: בדיוק, כן. וכל אחד כאילו תופס את הפוזה שלו. כן. כזה, you need someone to bite back, ואז הוא כזה עם שיניים ו... כן, כי הרי מותר, כאילו, אסור פה לפרסם עורכי דין, שם מותר בארצות הברית.
2: כן.
0: זה תמיד מצחיק אותי, כאילו, לראות, זה כזה חסר פסון.
2: ממש, ממש.
0: שעורכי דין ורופאים, אגב, אותו דבר, גם פה אסור ושם מותר.
1: רופאים מפרסמים שם?
0: כן.
1: נתקלתי. מה כאילו?
0: מותר יותר, כאילו, זה פה אסור לגמרי לרופא לפרסם את עצמו, בגלל זה כל הקמפיינים נעשים כאילו, כזה מאחורי הראש, בטח של חברות תרופות, אבל רופא עצמו אישית.
1: כאילו רופאי שיניים כן מפרסמים את עצמם, נראה לי הם מוחרגים, לא?
0: לא יודע.
1: יש לך פתאום כזה דוקטור דראג'מי כזה.
2: איפה אתה מסתובב?
1: לא, ברדיו שומעים.
2: כן. חשבתי על שלטים.
1: אני חיים רק רדיו.
0: לא, מותר של...
1: אני מכיר מדיום אחד בעולם וזה רק...
0: כן, מותר של מרפאה נדמה לי... שזה אסתטי, זהו, אבל לא רפואי.
2: זהו, הקליניקה, אבל כאילו, יש פרסומים...
1: אסתטי, זה נראה לי הבחנה...
0: אסתטיקה מותר. אתה לא שומע פרסומת לסתימות.
1: או לכאילו...
0: אצלנו עושים קטר בן זונה, אוקיי? בוא אלינו...
1: גם לא לאף אוזן גרון. אל תלך לאף אחד אחר.
0: וחברות התרופות מפרסמות הרי תופעות. זה שאל את הרופא, כזה מין. ואז הרופא, ששלחנו אותו לחול לפני שבועיים... ירשום לך את התרופה שלנו.
1: עוד שדוקטור אילן גרין אמר לי שזה פחות קורה כבר, שכאילו יש רגולציות.
0: של כנסים?
1: של פינוקים, פעם הפינוקים היו הרבה יותר קיצוניים. כן, היה כאילו...
0: אוקיי. אבל אתה שואל בגלל ה...
1: אני שואל בגלל הקמפיין של אייזנקוט וכפריסין, שהעלה שלטים, שלטי חוצות, הבנתי שזה אחד כשנכנסים לכפריסין, שזה כאילו ישראלים תנוחו מגיע לכם, או תהנו מגיע לכם, ואז כשחוזרים בדרך לשדה, כתוב משהו כמו נחתם, נהנתם, עכשיו חוזרים הביתה ומנצחים. כן. או משהו בסגנון כדי לעודד הצבעה.
2: איזה הורדה.
1: הורדה ממה?
2: מהחיים.
1: מה?
2: מהחיים. כאילו די, לא... כאילו אנחנו כבר רגילים שכן יש לנו פה בשדה התעופה שלנו דברים שמיד מזכירים לנו שחזרנו. ממש.
0: כמו לחכות שעה ורבע למזוודות, למשל.
2: כן, כן.
0: שעה ורבע. שלא לדבר על אינטראקציה עם אנשים מסביב.
2: לא, לא, ברור. יש דברים שמזכירים לנו, וקודם כל זה באמת הדברים, אתם יודעים, הלך הרוח של האנשים מסביב, אבל אז ממש דברים ממשיים, כמו כאילו שלטים, או בזמנו היה גם את ה... מין שלטים של החטופים שחזרנו, כאילו תמיד יש
0: היה בהלוך ובחזור בשיבוע
2: בדיוק, היה את זה אבל כאילו כבר משם אולי כבר אפשר לעשות שלט במלון שאנחנו מתארחים בו תהנו בחופשה
1: גם בטלוויזיה המקומית
0: כן, כל הקונספט שאנשים עושים לחול הוא כדי להתנתק כדי לשכוח לרגע את המקום הזה כדי להתעברר ממנו, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדי רגע אחד לא לחיות בתוך הפצע הפתוח. אז להביא להם את זה גם לשם, למרות ששוב, זה מנוסח כן עדין. זה לא משהו בוטה, זה כאילו מהפוינט אוף יו של מישהו שנוסע לחופשה.
1: נכון, אבל ממילא ישראלים בחול לא נותנים לך, הזולת כאילו, לא נותן לך לשכוח את ישראל. אנחנו נוטים להפגין את הנוכחות שלנו בצורה כל כך... בוטה ובלתי נסבלת שלהוסיף על זה עכשיו גם שלט חוצות של מועמד זה קצת מעיק שלא לומר קצת גס רוח שלא לומר קצת לצעוק הרצל בבריכה
0: ראיתי איזה פוסט של איזה חבר פרלמנט אירופאי כזה אנטי ישראלי שכתב הנה מהעולמות של הנה הם משתלטים הוא חשב שזה בכלל נדלן עכשיו,
1: מצחיק.
2: זה מעליף, כי כל מה שאומרים על אייזנקוט זה שהוא לא נראה פוליטיקאי.
0: נכון. הוא כתב, איפה זה? נראה לי ראיתי בוויינט. והאמת שזה גם הופיע לי בפיד בפייסבוק. הוא כתב...
1: הנה, אני פותח את האתר.
0: התמונה הזו לא צולמה בישראל, אלא במדינתי כפריסין. הפעם זו תעמולה פוליטית, סליחה. כן זיהה שזה פוליטיקה, אבל נעשה נפוץ יותר ויותר לראות שלטי חוצות שמפרסמים נדלן בעברית ברחבי האי. זה פשוט לא נכון. עלינו להגן על ריבונותה של קפריסין.
1: בסדר, להגן על ריבונותה של קפריסין זה קצת קיצוני, גם יש לך את הטורקים להגן על ריבונותה של קפריסין.
0: א', מי מספר לך?
1: מי מספר לך?
0: נסה לנסוע צפונה.
1: ב', כאילו, הגזמת, אבל שוב, הנוכחות שלנו במרחבים שהם לא שלנו היא מאוד מאוד מאוד רמה. כאילו בווליום שלה.
0: וזה כן מתכתב עם נרטיב, אפשר לקרוא לו אנטישמי, אנטי-ישראלי, של ההשתלטות של היהודים בכל מקום, ווואלה, אני לא הייתי קורא לזה השתלטות, אבל אי אפשר גם להתכחש לזה שיותר ויותר ויותר ישראלים קונים בתים בקפריסין.
2: בדיוק, לא, יש
0: ומתייחסים יריד... אליה כאל חוף מבטחים במקרה שיעשה פה, קשה מנסו.
1: אז להפוך את שם לקשה מנסו, כדי שיהיה לנו, תוך כדי שאנחנו כובשים את החוף מבטחים, גם נהרוס אותו למפרע.
0: כן. המון אנשים קונים בתים, ויש פרויקט, יש מיליון, יש יותר יזמי בנייה ישראלים בקפריסין, אפילו מרוכשי דירות ישראלים בקפריסין. ואתה רואה פה, סליחה, ופה המדינה לא מופצצת בחלום שלך בניקוסיה, לא ניקוסיה, בלימסול, או בלרנקה, או בפאפוס. יש כאלה שגם מוכרים את ניקוסיה שהיא חצי טורקית, ובכלל זה, כן, אתה... הפתעה, כאילו, לרוכשי... אבל הבית שלך באתונה, נגיד, ביוון, רק 90 אלף יורו, כל מיני דברים כאלה שהם קוסמים. כשהמציאות פה נהיית יותר קשה, אני גם לגמרי יכול להבין למה אנשים מחפשים, בטח קפריסין, שזה כולה 40 דקות טיסה.
1: זה פאקינג, זה כאילו, זה לעבור לצפון.
2: כן, לפריפריה.
0: יותר פשוט להגיע לקפריסין מאשר לאילת.
1: אשכרה.
0: כן. כי עוד בטח שעכשיו ברמון, עוד נסיעה וכזה. לא באמת, אמיתי יותר פשוט להגיע לקפריסין מאשר לאילת.
2: כן, לא, וגם עכשיו, תקשיבו, אבל גם באמת בקמפיין של הבחירות הקרובות, כולם באמת ינסו לקושש קולות בכל מקום, בכל מקום שיש אחוז ישראלים גבוה, שיכולים להצביע, שם יהיו קמפיינים. כן, כן.
0: מצחיק אותי בתגובות לטקסט הזה של החבר פרלמנט. היא נהייתה בדיחה שוואלה אני זורם איתה, אפילו שהיא כאילו לא, היא לא טובה, כן? אבל היא מצחיקה אותי. ומלא מלא מלא רואים את זה בתגובות שהם כותבים, טוב, קפריסין הובטחה להם לפני 3,000 שנה. It was promised three עכשיו,
1: זה מצחיק.
0: כן, זה מצחיק. זה
1: גם... מצחיק, כי הטיעון של 3,000 שנה, הוא כאילו, הוא טיעון בעייתי, נו, אני מחזיק בו, אבל הוא בעייתי.
0: כן, סבבה, יש לנו את הספר, כן. הנה הוכחה, אבל מהצד זה, כאילו, שאתה נלחם על משהו, מישהו שלא קיים, מבטיח לך כי כתוב בספר, לפני 3,000 שנה, הוא לא מחזיק מים, או לגמרי... לפחות הוא ראוי להומור.
1: א', הוא ראוי בהחלט להומור, בית אני לגמרי יכול להבין איך מישהו שהספר הזה אין לו שום חשיבות בשבילו,
0: כן.
1: מסתכל על הטיעון הזה כגזור.
0: נכון.
1: I can get that.
0: ובכלל לא משנה שהספר שלו הוא סיקוול, הוא המשך.
1: כן, הוא תומך, הוא תומך בראייה הזאת.
0: לגמרי, כן. הוא המשך, הוא הארי פוטר כאילו
1: כן,
0: שלוש.
1: כן, כן, כן.
0: של הספר שלנו.
1: הסיר מאזקבאן. כן.
0: כן. אז זה גם, עדיין, הבדיחה מצחיקה, נו. ועכשיו רואים אותה בכל מקום, כשלא יודע מה. מנור סולומון עכשיו שב לטוטנהאם וכאילו משחק בה במשחקי אימון, ואז אתה רואה תגובות בזה, כאילו המקום בהרכב הובטח לו לפני 3,000 שנה.
2: מצחיק!
0: אז
1: זאת בדיחה טובה, נו, מה נעשה?
2: כן, ממש כמעט כמו קיבלנו את זה לפני GTA 6.
1: נכון, אפילו לדעתי הרבה יותר.
0: נכון, כי זה מתכתב עם משהו כאילו...
1: כן.
0: שאנחנו טוענים בלהט גם.
1: נכון, נכון, נכון.
2: כן, כן, תגידו, אתם חושבים ש... כאילו כל השלטים של גדי אייזנקוט, אז אדם כאילו בקפריסין, קפריסאי, הולך ברחוב, זה עצבי כנבא שלהם.
1: אשכרה.
2: זה כזה, אנשים אומרים, תגידו, מה הסיפור עם האייזנקוט הזה?
0: למי יש כל כך הרבה כסף להשקיף את הקמפיין הזה שאתה לא מבין?
1: אתה יודע כמה עולים שלטים?
0: מי זה בכלל? למה...
1: יואו, חלום שנראה שם שלטים של צבי כנבי פתאום, שהגיע עד לשם, הנוכל.
2: וואי, האמת, היא כבר נוכלים, יש נוכלים במוזיקה, נס וסטילה, כן, הם הוציאו שיר אתמול, נקרא מונולוג, זה מתוך אלבום שעתיד לצאת להם, והוא שיר פגז, גם הוא כנראה הולך להיות להיט, אבל עלייה וקוץ בה, אבל אני רוצה שנקשיב לו.
1: קודם נקשיב.
2: קודם נתלהב.
3: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

0: פגז.
1: כן.
0: שיר פגז פגזי, גם הפקת השירה היא מעולה, איך סטילה שם משחק כל שיחה המון או לא, כאילו שם שהוא פתאום עושה את הפלצט, זה ממש...
1: הם כל כך טובים במנגינות, איכשהו החבר'ה האלה שניהם פשוט טובים במנגינות שנשארות לך.
0: כן, וגם נס מביאה את הפלו ויודעת לשחק עם זה, ממש יודעים, פעם זה היה הרבה פעמים בכוכב נולד, תגישו את השיר, נכון? צדיה אומר, אני מחפש הגשה, אז הם באמת יודעים להעביר את הטקסט בפלו שלהם, ממש. זה אחד, וכנראה זה יהיה להיט גדול, אבל כאילו, כשקראתי את המילים, כאילו, אני הרגשתי שהשיר הזה, הוא כן נשען על איזשהו משהו מאוד מאוד אמיתי, מין קשר בין בני זוג שמסתבך, וכאילו, הכל נהיה מין שיח אחד ארוך, וכבר אין כוחות, וזה, ואפשר להתחבר לדבר האמיתי שהשיר הזה מדבר עליו, והוא כן אפילו מרגש. אבל אז אני נכנסת למילים, וכן, אם אני יכולה להיות כרטיסנית, אז... אני מרגישה שיש פשוטיזציה, אני אקרא לזה, בטקסטים בישראל. וזה הבריחה לכל מיני דימויים ומטאפורות, במקום שנייה לכתוב תכלס את הלב. וזה גם במינונים, כי אין בעיה ששרים כשהעסק התחמם ברחת כמו ברונו מרס, מצחיק. אחד זה טוב.
2: יש בזה גם הכתיבה של היפ-הופ וראפ.
0: לגמרי. אבל עדיין, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא לשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. אוקיי, גרי ושפרה מהפיג'מות, מאכיל תיקפות כמו מינימום וויל סמית. את עושה סרטים כמו מה קשור, יאללה שחררי תשולי. זה מרגיש לא זורק. יכולתם להתאמץ יותר, ואתם לא צריכים את זה. אתם לא צריכים להישען על רפרנסים תרבותיים, על דימויים, וזה כדי שאנשים יתחברו אליכם יותר. אתם לא צריכים את זה. זה לא, תביאו שיר טוב ונהיה שם. והשיר הזה יצליח למרות הזריקה בכתיבה שאני מרגישה שהייתה כאן. כאילו יש משהו שגם מאוד מאוד מפחיד אחרי שמוציאים הרבה מאוד להיטים, רוצים לשחזר את הלהיטים, אז נתפסים לכל מיני דברים שיודעים שעובדים, שמעוררים נוסטלגיה, שמעוררים כאילו צחוק. כל אחד מבין את הרפרנס, כאילו בין אם זה על וויל סמית או על הפיג'מות, כאילו זה יכול לדבר מאוד לאנשים, וזה מרגיש לי כמו התאמצות ממש להביא קהל בכוח.
1: גם יש...
0: לא צריך, השיר טוב.
1: יש הבדל בין השורה על ברונו מרס, נגיד, לשורה על וויל סמית, כי בשורה על ברונו מרס יש גם איזושהי אמירה, יש כאילו הבחנה כלשהי,
0: כן,
1: ברונו
0: נכון,
1: מרס ברח.
0: נכון.
1: ואמרת את זה באמצעות הפאנץ' הקטן הזה. וויל סמית נתן סתירה, אנחנו יודעים את זה, זה פשוט תיאור של דבר שקרה, כן. אז לא חידשת כלום.
0: לגמרי.
2: אני רוצה לומר משהו גם בכאילו כרטיסנות. זה אפילו לא כרטיסנות, זו עצה. זה כבר לא בפעם הראשונה שכאילו הם שרים על מערכת יחסים. זה אנשים שלא צריכים להיות ביחד.
0: הם לא.
2: זה רעיל, זה נורא.
1: זה מה שמושך.
0: אבל זה מה שיפה. שהם שרים על הרעילות בקשר.
2: ברור. הם גם לא זוג.
1: טיפול קבוצתי.
2: הם גם לא זוג הרי, נס וסטילה.
0: זה לא ברור מה קורה שם.
2: לא, אני חושב שהם משחקים עם הדבר הזה. אם כבר ללכת לרפרנסים ישנים, מסדרות טלוויזיה, זה כמו בלשים בלילה, אוקיי? ברוס וויליס ואיך קראו, לסיביל שפרד, שזה שנים עבד על המתח המיני, אוקיי? שכאילו הם ביחד, הם לא ביחד, זה. ברגע שהם נהיו ביחד, נגמרה הסדרה, אוקיי? זה ממש רפרנס עתיק, אבל זה תמיד עובד, הוא רלוונטי. בדיוק.
0: זה ירד, בעריכה.
2: זה אמרו, פיג'מות או בלשים בלילה. אבל בסדר, הם שרים על זוגיות, והזוגיות הזאת היא לא טובה. היא לא צריכה להיות ביחד, כאילו.
0: נו, זה כל כך רילייט, כאילו,
2: כן,
0: ברור, נכון?
2: לא, אבל גם אבל זה גם אותו מנגנון, כאילו, שנס, הוא, אין לו כוח.
1: סטילה,
2: כן. אין לו כוח.
1: כן.
2: הוא אין לו, הוא, כאילו,
1: אין לו כוח, והיא חופרת לו ועושה לו דרמות.
2: אבל זה לא שיר ראשון שעוסק נכון. באותו דבר, אז הוא שותק וזה, וזה. וואלה, כאילו זה באמת, אם שואלים אותי, אתם חייבים להיפרד, לא כזוגיות מוזיקלית, אלא הזוג הזה שמדברים עליו בשיר, זה רע, אם ככה אתה מדבר, הוא אין לו, הוא כאילו...
1: אין לו כוח, והיא חופרת לו ועושה לו דרמות.
2: כן, אבל זה לא שיר ראשון שעוסק באותו דבר, אז הוא שותק וזה, וואלה, כאילו זה באמת, אם שואלים אותי, אתם חייבים להיפרד, לא כזוגיות מוזיקלית, אלא הזוג הזה שמדברים עליו בשיר,

0: נורה, מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. מנורה און יאנג עם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. והבוקר אתם מספרים לנו על הדברים הכי קיצוניים שעשיתם בשביל דבר, בשביל שטות של הילדים שלכם. כמה רחוק הלכתם? האמת, אני חושב שאני סיפורים ממש יפים.
1: מאוד.
0: בשעה הקודמת. דברים, כמה רחוק הלכתם, או דברים קיצוניים שעשיתם בשביל משהו של הילדים שלכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, ושירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי ש את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
18: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
1: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
9: בקו נמכר יותר
3: יותר
9: יותר
3: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
20: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב,
7: הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו

0: טיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
3: לינור, היי.
4: בוקר טוב.
5: היי לינור.
4: הלאה.
3: מה שלומך?
4: מצוין, היום יום הולדת, אז מה
3: קורה? מזל טוב.
5: מזל טוב.
4: תודה.
5: מזל טוב.
3: רוצה 250 שקלים לקניות?
4: זהו,
3: רק
4: אני אפרגן
3: לעצמי
4: מתנה
3: על היום הולדת. יאללה, קיבלת. ספרי בבקשה לינור, כמה רחוק הלכת בשביל שטות של הילדים.
4: לא, זה סיפור הזוי, הבן החמוד שלי עכשיו חייל, היה בנבחרת ישראל בטקוונדו, ולקראת תחרות אליפות ישראל היה צריך לעבור שקילות כדי לראות שהוא באמת בקטגוריה שלו. אממה, בשקילה עצמה הוא סטה בכמה מאות גרמים מהגבול,
3: כן.
4: קטגוריה, ופאניקה. אוקיי, אנחנו גם הגענו כזה בשנטי, כזה זה ברמלה, אני אגיד. נבחרת ישראל בטקוונדו ממוקמת ברמלה. מולה יש מין איזה מגדל ענק שכתוב עליו רמלה עיר עולם, רק שתדעו עיר עולם ורמלה.
5: איזה דיבור, איזה דיבור.
3: אני חולה על מיתוגים כאילו...
5: של ערים.
3: של מאמץ.
5: כן, אבל זה מיתוג כל כך קשוח גם, עיר עולם.
4: בצמוד לג'ואריש.
3: האמת שברמלה יש היסטוריה מטורפת. היסטוריה מטורפת. שפשוט הייתה יכולה להיות עיר תיירות כאילו משמעותית.
5: כן, אז זה עיר עולם.
4: יש הרבה דברים שיכולים להיות פה.
3: נכון.
4: מקווה שעוד יהיו. אני אומרת היום כשאני אכבה את הנרות אני יודעת מה אני הולך לבקש.
5: שרמלה אכן תממש את הפוטנציאל
4: התיירותי שלה. יהיה ביי פרוסקטור. בקיצור, הילד, אנחנו היינו לקראת סיום השעות של השקילות, כי הגענו כזה בשנטי, ונכנס לפאניקה. טוב, איך מורידים משקל כמה שיותר מהר. התחלתי לחטט את רגע יחד איתו ברחבי רמלה בפי החום, לחפש ספר, להוריד את כל השיער, הכל, הכל, הכל, הכל.
3: די, ברמת שיער?
4: ברמת הכל.
3: כמה גרמים היו חסרים? כאילו, בכמה הוא חרג?
4: אני כבר לא זוכר את זה, היה 200, משהו כזה.
3: וזה, סליחה שאני שואל, זה משהו שזה ביקור טוב בשירותים, לא יכול לפתור?
4: הלך אני יכולה לתת, יש גבול למה אני יכולה לעשות בשביל הילד.
3: מה, איזה תרופות, שלשולים, משהו. אפשר לקנות הרבה דברים ברמלה, אני בטוח שגם תרופה לשלשולים.
5: יש תרופות מכל העולם גם.
3: איזה קיר יספק הכל.
4: מכל העולם. אז לא, הוא באמת, סליחה שאני חופפת, אבל אורי תחתונים נשאר רק עם המכנסיים, קנינו לו בשוק רמלה איזה גופייה, עצף משקל. והתחיל לרוץ, פשוט לרוץ, הייתה לי תמיכה ברכב, תמיכה טקניקים כזאתי. נגיד הווה יחסית, התחיל לרוץ.
3: כדי שיזיע ויאבן נוזלים?
4: כן, קודם כל לקח מהחברים שלו חולצות, כל מי שכבר סיים את השקילה, לבש עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ופשוט התחל, אני מלווה אותו, ואני מזיע, כן, אני כבר מזיע. ורצים, רצים, רצים.
5: כמה זמן היה כדי להוריד את זה, סליחה? כמה?
4: זה לקח כאלה בערך שעה, עכשיו בגדול היינו כבר לקראת סוף השקילות, כי הייתי צריכה להתחנן על חיי.
3: רגע, הוא כאילו נשקל פעם ראשונה ולא היה במשקל הנכון, ואז אמרו, יש לכם הזדמנות לחזור?
4: כן, כן.
5: זה חוקי? לתת הזדמנות שנייה לשקילה?
4: כן, כן, כן.
3: אז איבוד נוזלים, איבוד בגדים, איבוד שיער.
5: כן, בגדים קלים.
4: ברחבי רמלה, רצים, רצים. חם. אני לא רצתי, אבל אני חיטטתי רגליים מאחוריו, ואחרי איזה שעה ומשהו כאלה, אמרתי לו, תקשיב מתוק שלי, מה שיהיה. הלך, באמת הגיע על הקסקץ לקטגוריה שלו, וצליח הגיע למקום שלישי באליפות.
3: יפה.
5: מהמם.
3: זה לא כזה כמו משקל בשדות תעופה שאומרים לך, יאללה, בסדר, זה 23.4, יאללה, תעבור.
4: לא יודעת, קיוויתי, אבל לא.
3: סליחה על עולם הרפרנסים
5: המיידי. כן, אדם מדברת, כן.
4: כן.
3: וואו, אז הוא היה מקום שלישי בן כמה?
4: אני חושבת שאז הוא היה בן 17, כמו שקודם.
3: כאילו מקום שלישי בארץ.
4: כן.
3: יפה. לא המשיך עם זה?
4: לא בצבא, לא. עכשיו, לא יודעת אם הוא ער ואם הוא שומע, אבל לא.
3: יפה.
4: הוא ממשיך כשהוא חוזר הביתה פעם באף פעם, כאילו מה פעם באף פעם, פעם בשבועיים, אם הוא מצליח לצאת חמשו, שזה הוא הולך ביום חמישי לאימון אצל המאמן שלו, זה כבר משפחה.
6: תכף, זה בעיטה מסובבת.
4: מאמן והוא זה כבר משפחה.
5: כאילו הרבה אנשים מכירים את זה ביום שיש להם אירוע.
4: שמה?
6: את השקילה.
5: כן. הייתי בערב אירוע, אני צריכה שנייה... לראות טוב.
3: כן, אולי אני אגלח את הראש רגע, שאני אגיש טוב עם להיכנס לשמלה.
6: אני גוזר ציפורניים, נראה מה זה הוריד.
3: לינור, תודה רבה.
6: תודה. תודה לינור.
4: תודה לכם.
3: ביי ביי.
4: ביי
5: ביי.
3: לימור עכשיו, שלום.
7: היי, בוקר טוב.
6: אנחנו הולכים אחורה באלפאבית, זה יהיה לילור.
3: מה קורה?
7: בסדר.
3: גם את מקבלת 250 שקלים לקניות, אנחנו עם נורה און יאנג, עם פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים, יש גם בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה, וזהירה, ומרוויחים נקודות שאפשר להטעין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים, כי כאמור, משלמים פר קילומטר, זה מנורה און יאנג. ספרי בבקשה לימור, כמה רחוק את הלכת? בשביל משהו שקשור בילדים שלך?
7: הבן שלי כשהוא היה בגן הוא אסף קלפי כדורגל. ואנחנו במקום לקנות לו כל פעם חבילה, היינו קונים, כאילו קנינו איזה 300 חבילות, שמנו בארון בלי שהוא ידע, וכל פעם היינו מוציאים לו חבילה, שתיים, כל שבוע נגיד.
3: כן.
7: ואז איזה יום הוא הלך לגן, והוא החליף את הקלף שהיה לו הכי חשוב, של קלף עומר אצילי. קלף קסם, משהו ממש נדיר.
6: שמענו על הקסמים.
3: כן.
7: והוא התבאס, התחיל לבכות וזה, ולא היה לנו איך להחזיר לו את זה. אז
3: רגע, הוא התבאס על עצמו שהוא החליף את זה בגן עם מישהו?
7: כן.
3: אוקיי.
7: כאילו
3: הוא עשה טעות?
7: כל המניפולציה.
3: אוקיי.
7: הוא החליף את זה בעד משהו שלא שווה לו.
3: כן.
7: בחר וזה. טוב, כשהוא הלך לישון.
3: זאת אומרת, עשו עליו מניפולציה, סליחה, זאת אומרת, את מאשימה בעצם ילד אחר בגן.
6: בצדק היא מאשימה, אני איתך.
3: שתכנן על הקלף שהוא ידע שיש לבן שלך.
6: יש ילדים עם מצפון מאוד מאוד רופף, גם בגן.
3: כן.
7: כן, גם הבן שלי למד להיות כזה עכשיו.
3: אוקיי.
7: אז בלילה כשהוא הלך לישון, אז החלטנו שאנחנו פותחים את כל 300 חבילות.
3: כדי למצוא עומר אצילי?
7: כדי למצוא את הקלף של עומר אצילי. פתחנו חבילה, חבילה, חבילה. כאילו לא חשבנו שנגיע לכל החבילות, אבל הגענו לכל החבילות ולא היה את הקלף הזה.
6: בכל 300?
7: בכל.
6: זה היה בלילה?
7: כן, זה לקח המון.
6: מעניין איפה היה אצילי.
3: כן?
7: כן, אז בסוף בא לי פרסם באיזה קבוצה כזאת בפייסבוק של של אנשים שאוספים קלפים ודברים כאלה,
3: כן.
7: מישהו יש זה, ונקנה את זה ממנו, ובסוף קנינו את הקלף.
5: בכמה מכרו לכם את הקלף?
7: בכמה מכרו לנו?
5: כן.
7: לא זוכרת.
3: תראי.
7: זה לא היה זול.
3: זה מקסים בעיניי. מה אני אגיד לך? באמת, חייב להגיד. נכון שאפשר להגיד שהילד ילמד על אכזבות ואחריות למעשים שלו וזה, וואלה, אבל אתם חמודים.
5: לא, אתם חמודים.
6: כן, כן.
5: וכן, אחריות על המעשים זה גם חשוב.
3: בן כמה הוא עכשיו?
7: עכשיו הוא בן 9.5.
6: יש לו חוש אחריות למעשים שלו?
3: הוא למד משהו?
6: כמה, איך זה התפתח משהו?
3: לא, היה לו את הקלף של עומר אצילי, אז הוא היה יכול ללמוד. זאת אומרת, אין לו, כי השיגו לו את הקלף.
6: כן, בדיוק, זה מה שאני רוצה לשאול, האם באמת זה אחד לאחד.
7: בכללי, בעלי גדל ב... שיטה כזאת שכל מה שהוא חולם עליו, הוא מקבל.
3: שיטה.
6: מאוד אהבתי את השיטה.
5: בסדר, הוא יגדל ואת תוכלי להוריד לו על עומר אצילי.
3: כן, אני גם רוצה, בסוף כאילו, החיים האלה נותנים כפות בחוץ, מספיק, כדי שלא יחטפו אותם גם בבית. מבינה מה אני אומר? זה בסדר גמור.
6: החיים ילמדו אותו מספיק אכזבות כדי שאתם לא תצטרכו בעצמם.
3: כן, בכוח או בכוונה, ואם אפשר להקל עליו. בסוף הם, שוב, מתמודדים בחוץ עם דברים שהם לא בשליטתכם. זאת אומרת, אל תרגישי כאילו איזה אשמה או משהו על זה שפתחתם 300 חבילות. מה עשיתם עם כל הקלפים האלה, אגב? נתתם לו אותם? טפטפתם אותם אחר כך?
7: לא, לא, לא נתנו לו אותם.
6: אז מה עשיתם איתם?
5: הם מכרו.
7: לא, כן, תפתחנו
5: אותם. לעוד ילדים עצובים ש...
7: זה, אבל... אבל זה היה כבר חבילות פתוחות, זה היה פחות מגיע.
3: וואלה. טוב, לימור, תודה רבה.
6: תודה, לימור.
7: תודה רבה.
3: ביי.
5: לא, כאילו, כשהיא אמרה עומר אצילי, אז כולנו התקבצה בטן. כאילו, אני יודעת שאתה כבר, אתה יותר בספורט, אז כבר כאילו...
6: זה water under the bridge, כאילו.
5: כן, כן. אבל מחוץ לספורט, אני לא יודעת, לא יודעת, זה לא עובר לי.
6: אני נתתי שני פאנצ'ים,
5: כן, כן, לא, לגמרי.
6: הרגשתי שעשיתי את שני.
3: זה כאילו לא נקי, בוא נגיד ככה. זה לא...
5: לא, אבל עם הדיבור עם... נכון, אבל כאילו עם הדיבור עם ילדים... שכאילו, כן. ברור שהילד לא עכשיו יודע מה, מי, מו וזה, כן. זה מרגיש לי. זה כמו גם באמת הילדים שעפים עכשיו על מייקל ג'קסון, בגלל הסרט.
3: אגב, ראיתי את הסרט.
5: מי כזה, יו, אתם תגדלו?
3: ראיתם את הסרט?
6: לא.
5: לא, הסרט? אני לא אוהבת כן. ביופיקס. די, אני שונאת את זה.
3: אחלה סרט.
6: מה אתה אומר?
3: כן. פשוט סרט כיפי וטוב. הם פשוט התעלמו לחלוטין,
5: ברור.
3: אבל כאילו הבחירה להתעלם לחלוטין, זה רק מציג אותו כקורבן של אבא שלו, והטרור הפנים משפחתי, ואימא שהייתה חלשה עד ש... אבל זה בחירה מטורפת, כאילו להתעלם.
5: זה כאילו לא מגיע גם לשנים האלה.
3: לא, לא, לא, זה נעצר. כן, איפשהו...
6: יפה, מה אתם אומרים, יש סיקוול?
3: אבל כסרט, כאילו, עצמו, אם אתה, כאילו, שנייה משחרר את עצמך.
5: כן, תחשבו ילדים שרואים פשוט את הסרט, ופעם ראשונה נחשפים לדבר הזה שהוא מייקל ג'קסון, והם אומרים לעצמם, מה זה הדבר הזה? איך זה זז? איך זה, איזה מוזיקה מדהימה? זה מטורף הרי להיחשף לזה, והם באמת, הם כאילו עפים עליו.
6: ומה שזה קוראים לך לשאול, האם זה סבבה לחסוך מהם את זה, בגלל שהוא גם היה בעייתי. כאילו, אנחנו גדלנו בעולם עם הכישרון הזה, והם...
3: והמוזרויות האלה גם נורא מוצגות באיזשהו אופן, כאילו מוסבר בצורה פשטנית נורא, זאת אומרת, הוא היה ילד שלא הייתה לו ילדות, אז הוא התחבר עם קוף, כזה. אבל...
6: לא, לא.
3: אבל אני אומר, יחד עם כל זה...
6: לא, כי היא צודקת.
3: אמרתי לה את זה בדיוק בשלוק.
5: לא ציפיתי לזה, הם לא נורמליים. הם לא נורמליים, אתם מבינים? לא, אבל אנחנו גם, זה משכתב את ההיסטוריה בסוף. בסוף גם יש עכשיו מין עוד פעם חזרה לזה שמייקל ג'קסון לא עשה את הדברים האלה.
3: ועכשיו
5: מעריצים חדשים, כן, שמצטרפים, והם כאילו... תלה שאחרי זה מקבלים כאילו, אתם יודעים, את ה-letter to America של בן לאדן, ומלבינים את הדברים שבן לאדן עשה, כאילו ההיסטוריה באמת היא משוכתבת כל הזמן.
6: זה היה קישור עכשיו ברמת הקוף.
3: כן, אבל זה נכון, אבל זה כן, זה בדיוק הדבר. אתה מסתכל באיזה מין ראייה רומנטית לאחור על משהו שהוא, זה כן נותן את זה, זאת אומרת שהוא, ברור כאילו שהוא מסכן, כן? אף אדם, סביר, לא מתנהג ככה, או עושה את הזוועות האלה, אוקיי?
6: גם מלאדן, אני לא יודע מה הייתה לו בילדות, כאילו.
3: בדיוק.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקיצור, אז אם שמים את כל הדברים האלה בצד, ואתה מתמסר לסרט, הוא מהנה, הוא סוחף, הוא מוזיקה, הוא...
5: כן.
3: סיפור כאילו הצלחה כזה, כן? אבל זה כמו סוס כזה ששמים לו את המחסום הזה בעיניים, את המסתור הזה, כדי שיראה רק את הדרך קדימה, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. לא, אז אנחנו נחלק.
5: בטח.
3: 250 שקלים נוספים, גם ללינור וגם ללימור, ואנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. שחף, מה קורה בכבישים?
8: עמוס ממחלף מורשה עד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אונור ועד מחלף בר אילן, מחלף מורשה עד גבעת שמואל, צומת פרדסיה, צומת הדסים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר חדש בחסות
2: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: אקו 99
15: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
16: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
17: עונת המופעים במתחם המופעים קו רגיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים וטיקט מאסטר.
18: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
19: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
16: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, מה שלומך?
17: בוקר טוב לכולם.
18: מה הולך?
17: מביאה, טוב, טל, מה קורה? התגעגעתי.
18: מה נשמע?
19: בהחלט.
17: בסדר גמור, טוב לשמוע אתכם. טוב, אז היום יש לנו נושא קצת מעניין. אתמול קפצה לי איזושהי ידיעה כזאת על תוכנית גרנדיוזית של איחוד האמירויות להשיק תוכנית שהעולם לא ראה. זה אי יהודי לחווה לונג'ביטי.
19: הם לא יכולים לעשות משהו אחד רגיל.
16: יהודי, לא יהודי.
19: משהו אחד שהעולם כן ראה. אחד, מדי פעם.
17: אז כן, אז כמובן גם פה השקעות של מיליארדי דולרים, אמור להיות סוג של יעד תיירותי, שימשוך אליו את כל ה... חובבי הלונג'ביטי שרוצים לחיות יותר.
16: לונג'ביטי זה שוב טרנד חדש כזה של הערכת חייך, נכון? של אורך.
17: לא, אז בדיוק, זה לא להאריך את החיים, זה בעצם להאריך את החיים שבו אתה מתפקד בצורה טובה.
18: את איכות החיים.
17: את איכות החיים, וזו תופעה עם צמיחה מטורפת, ודווקא ישראל זה דוגמה מעולה, כי בישראל החיים הם עד 83.3 אריכות החיים, אבל בפועל תוחלת החיים הבריאה היא קצרה באזור 9 שנים. זאת אומרת, זה בדיוק הפערים שבהם...
16: זאת אומרת, בממוצע לאדם, גבר ואישה בישראל, יש 9 שנים שהן מאפנות כאילו לפני שהם
17: מתים?
19: ככה זה מוגדר, כן.
17: נכון, נכון, ובכלל, אנחנו כמו שאנחנו יודעים בכלל בעולם.
16: ונגיד במדינות, לא יודע מה, מפותחות יותר מבחינת מערכת בריאות או משהו כזה, כמה?
17: אז לא בדקתי את הפערים האלו, אבל אני כן יכול להגיד שעד 2030 אחד מכל 6 אנשים בעולם יהיה מעל גיל 60, ואנחנו מדברים בכלל על אוכלוסיית ה-80 ומעלה שכמעט תשלש עצמה עד בעשור הקרוב, תגיע למעל כמעט חצי מיליארד אנשים.
19: הגל האפור זה נקרא.
17: כן, כן, בדיוק, ובאמת longevity זה קצת, כשאני מדבר על כלכלה וחשיפות, זה קצת אמורפי, כי יש הרבה מאוד החל מתרופות וטיפולים ביולוגיים ו... שזה יחסית שוק קטן, אבל אם אנחנו לוקחים את כל הדברים שנקראים מבחון מוקדם ומכשור רפואי, תוספי מזון, דיור מוגן וכדומה, אז מדברים כבר על, על מספרים של 8 טריליון דולר עד סוף העשור הקרוב,
16: צמיחה
17: דו ספרתית. זה באמת מקום שהוא מושך המון המון המון כסף, ואנחנו תמיד מנסים גם לנסות ולחבר את זה לשוק ההון ולהבין איפה אפשר. אז קצת קשה היום, אין עוד חשיפה היום לשוק ההון. יש שתי חברות שאתם בטח שמעתם על תרופת ה-GLP-1, תרופת ההרזיה. אז יש פה שתי חברות שבעצם ככה הצליחו להוציא את התרופה, זה אלי לילי ועוד חברה, ועוד חברה סקנדינבית.
19: נובו נורדיסק.
17: כן, בדיוק. זה שפה בכלל זה מעניין, כי אנחנו רואים את אלי לילי עם תרופה שרק בשנה האחרונה עלתה ב-200%, כבר 3.5 מיליארד דולר.
16: שזה בעצם קשור ללונגג'ביטי, כי ככל שאתה רזה יותר, אתה מעריך את איכות חייך בפרק הזמן שבו אתה חי.
17: בדיוק, יש פה השפעה עצומה על אריכות הימים, וגם שמתקים על המכפילים, זאת אומרת, על התמחור של שתי החברות הללו, הן הכי גבוהות בתעשייה, כי באמת הן מביאות את הצמיחה הכי גבוהה.
19: אבל יש גם עניין אם זה לא בכלל, כי באיזשהו שלב הפטנט יפוג, ואז כאילו זה,
17: נכון,
19: זה ביזנס
17: נכון,
19: עם חוקים זה... משלו, נכון?
17: נכון, בדרך כלל יש 10 שנות הגנה לתרופות גנריות, ואז בעצם, לתרופות מקור, ואז בעצם יוצאים להם תרופות גנריות, ואז מתחיל כולם יוצאות לזה, אבל כרגע הם באמת נמצאות פה באיזו צמיחה מטורפת, והשכבה השנייה זה השכבה שאני אוהב, זה בעצם כל ה... אתם בטח רואים את זה על אנשים, טבעות, צמידים.
16: הטכנולוגיה.
17: הטכנולוגיה, אז כן, זה, למשל, אני יש לי וופ, אוקיי? לא יודע אם אתם מכירים, זה רצועה חמודה ומגניבה על היד. אני, הדבר הראשון שאני עושה בבוקר, זה ללכת לאפליקציה, לראות איך ישנתי, כמה, איך החברים שלי, כמה חברים שיעשו ספורט, ואני חייב להגיד שזה באמת מאוד מכניס אותך
18: לשת חברתית.
17: כן, זה החברתי החדש של בני 40 פלוס, אבל בכל זאת זה גם תעשיות עם הרבה כסף, גם וופ וגם אורה, שזה
16: טבעת,
17: גייסו ממש לאחרונה.
16: במיוחד כי הם הצליחו גם להפוך להיות מין סמל סטטוס בדיוק של אנשים מעמידים, נגיד ש...
17: נכון, נכון, רואים את זה בארצות הברית, אבל שתי החברות נסחרות, לא נסחרות, גייסו כסף לפי 10 מיליארד דולר, שתיהן, האור על 11 והוא 10 מיליארד, אז הרבה כסף באמת מגיע גם מקרנות ההון סיכון, ואני חושב שזה באמת מה שמעניין ומה שבאמת רואים את הכסף הגדול. אבל בסוף...
18: איפה הימים שהיה חוט אדום של הקבלה?
19: שגם מעריך את החיים.
17: לגמרי.
16: כי הגאונות היא שאתה מצליח להפוך את איכות החיים והבריאות שלך לתחרות עם מישהו אחר. ברשת חברתית. זאת אומרת, זה מספק את היצר התחרותי והיצר ההישרדותי גם יחד.
19: נכון.
17: נכון.
19: בתכלס גם longevity זה כאילו, אני רוצה לחיות יותר ממנו.
16: יותר טוב ממנו.
19: אני רוצה שהוא ימות לפניי.
16: אבל
17: אגב, מה שיפה, גם גוגל נכנסים ואפל, אבל ברור שיש פה המון דאטה גם, שחשבו את זה דאטה מטורפת, אתה צובר על אנשים ובאיזה שעה הם עושים X ו-Y, ובאמת יש פה הרבה מאוד כסף, אבל בואו נסתכל שנייה לקראת סיום באמת על המקרו, זאת אומרת, תחשבו שנייה על העולם, על אנשים שחיים בבריאות טובה יותר, וההשפעה לא תיעצר בענף הבריאות, כי גיל הפרישה יכול לעלות, תקופות חיסכון תעלה, אנשים יצטרכו לחסוך יותר כסף, יצטרכו יותר מוצרים פיננסיים שמגינים על אנשים מפני סיכונים, אני קורא לזה, לחיים ארוכים יותר. חברות ביטוח, פנסיה, כולם יצטרכו לעשות רימודלינג למצב שהם נמצאים היום.
16: איכשהו נראה לי שזה ייגמר רק בהעלאת גיל הפנסיה, שאנשים יצטרכו לעבוד יותר, כי הם פורשים יותר.
19: לא תהיה ברירה, אחרת כאילו...
17: בסוף ידפקו אותנו איכשהו.
16: בדיוק, מי שלם את זה?
19: אנחנו.
16: אורה? כן.
17: אתם מכירים את בריין ג'ונסון אגב?
19: כן, כן, כן, הוא עושה את ה...
17: הוא משקיע כל שנה מיליוני דולרים, ממש ככה, בלונג'ביטי, ו... ובדיוק פורסם לפני שבוע, חודש בעצם, שהוא גילה מחלה נדירה בקיבה, ואז אני אומר בסוף, כמו כל דבר, צריך לעשות דברים בצורה מדודה ולא קיצונית, אבל בסוף, שוב, זו תעשייה באמת מאוד מאוד חזקה, ו... ומעניינת מאוד לראות בשנים הקרובות איך היא מתפתחת, ואני מניח שהיא תזלוג גם לשוק ההון בצורה איטית ומדורגת, אבל בהחלט...
19: שלא נדבר על זה שהרבה כסף יישאר אצל שכבה הולכת ומתבגרת של אנשים, במקום שהוא ירד למטה ויחלחל.
16: בדיוק שכל הלונגג'ביטי הזה, הילדים שלהם אומרים,
19: יאללה. בדיוק, לא מה הלונגג'ביטי?
16: צריכים לסגור את
19: המשכנתא. עשה, עשה, הורה.
16: תודה רבה, יוטב.
17: בכיף,
16: ביי ביי.
15: בוקר קיצי, בחסות סלקום, מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
16: כן, אז אנחנו אקו 99 FM, בוקר חדש, יחד עם סלקום, מזמינים אתכם להופתעה 4. זה קורה ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה. אין יותר כרטיסים, נכון?
19: נכון.
16: אין יותר כרטיסים, אוקיי. שלחו לנו וואטסאפ, ספרו לנו על רגע או סצנה מסדרה, שהרגע הזה מלווה אתכם לאורך החיים. משהו אחד שלא תשכחו מאיזושהי סדרה. 300 שקלים מחכים לכם לקניות במגוון רשתות. סלקום עם מבצע על הקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. מוזמנים לחיי כדי להצטרף לכוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. אז רגעים שמלווים אתכם לאורך החיים, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שחף, מה קורה?
6: מחלף אונו עמוס עד מחלף בר אילן, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, מצומת השרון ועד הכניסה לאזור תעשייה נתניה.
15: דיווחי התנועה בחסות
20: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: אקו 99 FM.
22: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
23: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
24: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
14: בוקר חדש בחסות
25: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
26: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
15: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
27: אקו 99
28: לקחת סיכון?

0: זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באבל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
1: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
0: חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב אישום.
2: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ-8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
0: רוכבת טרקטורון בת 16 נפצעה בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לעין העמק. כוחות מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה הולך?
2: אני יכול להגיד משהו קטן, קטן, קטן?
1: בטח.
2: לעולם. נהיה סטנדרט בשנים האחרונות, שלא זזים ממנו לא ימינה ולא שמאלה, שבפתיחתה של כל חתונה יש בנים עם בשר מפורק.
0: טעים.
2: ושווארמות, ואני ממש מבקש להמשיך.
0: כן.
2: להמשיך את הדבר הזה, אני לא רוצה שום דבר אחר. לא אכפת לי גם אלף פעמים.
0: זה טעים בטירוף.
2: זה פשוט כיף. זה כיף, זה כיף.
0: הרבה פעמים זה יותר טעים כאילו גם מהאוכל שמגיע אחר כך.
1: לא, תמיד האוכל בהתחלה הוא תמיד יותר טוב. לא?
2: הוא דיבור?
0: כן,
2: הוא דיבור.
1: כן, הבופה זה הדבר.
2: לא, הבופה תמיד טוב, ואז לפעמים בחלק מהחתונות יש כזה מנות סבבה, ובחלק יש טוב מאוד. אבל כולם משקיעים בכניסה. כולם משקיעים בכניסה, וזה...
1: לרפד את הבטן.
0: גם בנים זה פשוט טוב, זה קטן, ואז אתה...
1: שענן! מה זה המריקר המושלה הקסום הזה?
2: זה מטורף, זה מטורף, ואתמול הבת שלי שמה חומוס בפנים, שזה היה כאילו פיוז'ן, אפשר לקרוא לזה פיוז'ן, אבל בסדר, אין עוד מנסות.
0: יפה, לא, בנים חומוס יכול לעבוד, מה?
1: קריירה, עם המיתוג הנכון.
2: לא חשבתי על זה.
0: אמרו שזה הולך יותר באמת עם בשר מפורק כזה, קצת מתקתק אפילו.
1: כי אתה צריך שמשהו...
2: מתקתק חריף
1: כזה. כי הרי הבן יש בו מקום כאילו לספוג את כל מיני מיצים ודברים כאלה.
2: נכון.
1: לכן דברים שמוציאים הם כאילו נוזלים, זה דבר שהולך טוב עם בן.
2: לכן חומוס זה קצת מוזר היה לי.
1: נכון.
0: כן. אגב, בחזור בטיסה שלי הלילה, שהיא כאילו יצאה מניו יורק, במוצאי שבת של ניו יורק, היה חומוס שהוא לא החומוס של ההלוך. החומוס של ההלוך הוא ישראלי כזה. לדעתי, כי כאילו המטוס עומד שם בסוף שבוע, אז עושים איזה ריסטוק של אוכל שמגיע משם. אז היה, גם לא הייתה את הפיטה הקטנה, שהיא נורא טעימה איכשהו בטיסות, לא יודע איך עושים את זה, אבל זה פשוט עובד. וגם לא את החומוס הישראלי, זה היה איזה חומוס כאילו באנגלית כזה.
2: כן, חמוס.
0: כן, שזה משהו. היה פחות, פחות טעים. פשוט פחות טעים.
1: ברור.
0: כן. טוב, אנחנו ביקשנו שתשתפו אותנו ברגעים, מסדרות.
1: זה ארוחה, זה לא הבופה. בהלוך זה הבופה.
0: נכון.
2: כן, כן. גם תמיד החומוס בחזור יותר קצר מהארוח.
0: רגע מסדרה שהולך איתכם והלך איתכם ואתם לא שוכחים אותו, כן שחף, מה שלחו המאזינים?
3: סצנת הסיום של Six Feet Under, תמיד בועט אותי להכרה שבסוף כולם מתים, ויחד עם זאת שום דבר לא צפוי.
0: תראו, יהיו פה ספוילרים, כן?
1: כן, זהו, עכשיו צריך לדבר על זה.
0: סדרה מלפני 15 שנה, שנגמרה לפני 15 שנה, יותר אולי אפילו.
2: כל סצנה בה, המסר שלה היה שכולם מתים בסוף, אבל זה הסדרה, לא רק הסיום שלה.
0: גם ההתחלה.
3: הפרק בפרנדס שג'וי אומר לפיבי שכל בני אדם אגואיסטים, גם אם הם עושים משהו טוב, זה עדיין גורם לי, זה עדיין כדי לגרום לעצמם להרגיש טוב יותר בסופו של דבר, גם אם הם עושים משהו טוב.
0: נכון, זה באמת הדרך של אנשים פחות מוצלחים או טובים, לגרום לעצמם להרגיש טוב עם עצמם, להגיד כן, גם האחרים האלה שמתנדבים ועושים דברים למען הקהילה, זה בשביל עצמם בסופו של דבר. סבבה, אולי זה גם בשביל עצמם, אבל בסוף הם עושים את הדבר הטוב.
2: לג'וי הייתה איכות כזאת פועדובית כמעט, של כאילו דמות שהיא כל כך כל כך כל כך טיפשה ותמימה, שיכולה לבוא עם הבחנות שהן באמת כאילו כל כך ראשוניות, שזה תופס אותך.
0: Six Feet Under נגמרה לפני 21 שנה.
1: ב-2005.
0: כן, שחר.
3: השמינייה מתעוררים אחרי שמחקו להם את הזיכרון.
1: אומייגאד. אומייגאד. לא, באמת, זה היה... כל הכבוד לגיורח המצר.
2: חד משמעי.
1: כי זה באמת להסתכל לילדים ממש בגובה העיניים. אתם תכילו את הסוף הזה, שהוא לא... שהוא כאילו לא סוף טוב באמת, ולא סוף רע באמת. לא כאילו... גומרים אותנו.
0: ככה נגמרה הסדרה?
1: הכוכבים מאבדים את הזיכרון.
0: זאת אומרת, זה סצנת הסיום של הסדרה, שהם שוכחים כל מה שהיה?
1: כל מה שהיה, הם היו כיתה מאוחדת, כל אחד כאילו את זה שלו, נלחמו ברעים וזה, ואז נגמרה הסדרה, בעצם הם מחקו להם את הזיכרון, ויש את הסצנה המטורפת שבה הם הולכים ב... לא, לא, כי זה יפה, כי הם הולכים כאילו בבית ספר, והם עוברים אחד ליד השני, והם לא מזהים אחד את השני, אבל יש איזה רגע שרואים את אדם ואיה, שהם היו זוג, כן, שהם הולכים והולכים במדרגות, ואז מסתכלים אחד על השנייה, כאילו לרגע מסתכלים וממשיכים, כאילו, וזה קצת, זה אפקט הפרפר, כן? לימים כזה גדלתי ואמרתי, הם לקחו את זה ממש מאפקט הפרפר, מהסרט, אבל עדיין מהמם. וזה היה סוף שבאמת נשאר איתי הרבה זמן. כל הכבוד לגיאור החמצה.
2: אני לא שמעתי אותך מנתחת ככה יצירה, וברוך השם שמעתי אותך מנתחת יצירות בכזה להט. התחברתי מאוד.
1: כן?
2: כן, כן, סדרה טובה.
0: כן?
3: הקטע בסיינפלד, כשאילין מגלה שזה מתכווץ במים קרים, אז כל פעם שאנחנו מגלים משהו חדש, אנחנו אומרים בהפתעה,
2: It shrinks.
0: אני חושב כל פעם שאני במקלחת, אני...
2: כן?
3: ביוטי...
0: לא, זה היה כזה, I was in the pool.
3: כן. ביותי בן אדם קלאמזי עם שתי ידיים שמאליות, משפט שמלווה אותי תמיד, did I do that? של סטיב ארקל כמובן.
2: כן. היה לו כמה קאץ' פרייזים, זה היה אפילו קצת מאולץ באיזשהו...
1: כן.
2: I've fallen and I can't get up.
0: ממש, שאתה כופה את הקאץ' פרייז של הסצנה שהיא לא קשורה.
2: שאתה מבין שישבו איזה כמה אקזקיוטיבס ואמרו, אנחנו חייבים קאץ' פרייז, תנו עוד.
3: כן. דוסון קריק, הסצנה שג'ק יוצא מהארון מול אבא שלו, איזה אומץ, מודעות, בשנות ה-90 לא היה דבר מובן מאליו.
2: כן, כל סצנת יציאה מהארון בשנות ה-90 הייתה כאילו בטח כל כך חשובה לכל כך הרבה אנשים, כי זה פשוט היה נדיר.
0: למרות שזה כבר היה לא נדיר, כאילו רק גם, כאילו בשנות, תחילת שנות ה-90 כבר ממש התחילה לגיטימציה מאוד רחבה, בטח בתרבות המערבית,
2: בסדרות וסוף. הקהילה.
0: בדיוק. כן. כן, מאיפה קיבלתי את הרעיון? מדוסון.
2: זהו, שאלתי את עצמי, זה הרעיון שלך או שדוסון קריקה גנבו את זה?
1: זה מאפקט הפרפר.
2: כן.
3: טוב, יש פה זליגה גם קצת לסרטים. המופע של טרומן, ראיתי אותו כשהייתי ילדה קטנה. שנים רבות הייתי בטוחה שאני מצולמת 24/7, ברמה שזה השפיע על האותנטיות והספונטניות שלי בחיים.
2: כן, הסרט הזה הוא אסון לנרקסיסטים.
1: אסון לנרקסיסטים, ממש. כן, אסור, אסור, אסור.
0: אבל זה כן הכין אותה לאח הגדול.
1: נכון.
3: בסרט אמריקן ביוטי, הקטע של השקית ניילון שרוקדת ברוח.
1: בטח. די, שקיות לא נראות אותו דבר מאז שרואים את הסרט הזה.
0: אבל אנחנו ניתן את הפרס לסדרה, כי זה מה שביקשנו. סצנה מסדרה. אולי נלך על השמינייה?
2: כן, ברור שאני נלך על השמינייה, חד משמעית.
0: אז 300 שקלים מקניות במגוון רשתות, אנחנו עם סלקום. מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים בחודש. מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031. זה למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: האמת היא שאני לא סתם זוכרת את הסצנה הזאת מהשמינייה. כן, באותה תקופה היה מאוד נפוץ שכזה מזמינים ילדים ונוער כזה לכל מיני דברים של סוכנויות ניצבים, כאילו אפשר להיות להשתתף בכל הסדרות האלה, רוצים להשתתף בשמינייה, בואו לזה. והייתה לי חברה שנרשמה לזה ובאה להצטלם לשמינייה, היו צריכים ניצבים. והיא אומרת לי, תקשיבי, את לא מבינה, הלכתי לשמינייה והייתי ניצבת באיזו סצנה מאוד מוזרה שהם כולם הולכים והם כאילו לא מזהים, ואני רואה את הדמות שכאילו הייתה הגאון המתמטי, היא מסתכלת ברשימות, והיא רואה שהיא בשלוש יחידות, כאילו, על הסצנה האחרונה הזאת, והיא אומרת, כן, כאילו, היא באה אליי עם הזה, ואז אנחנו יושבות לראות את הסצנה הזאת, שבה היא אמורה לככב, וכל מה שרואים זה אותה עולה במדרגות, באמת, בסצנה הכי מרגשת, הולכת שם מאחורי איה ואדם, עם המכנסיים, כאילו קצת למטה, ורואים לה את התחתונים. כל התחת שלה בחוץ.
2: מדהים.
1: כן, ולכן...
2: לכן זכרת את זה בכזה,
1: וואו. אחרי זה חרות לי וחקוק לי, כן.
2: מדהים שכמעט לא סיפרת לנו, כאילו.
0: כן.
2: וואו.
0: וואו, זו הופעה היסטורית, אבל זה באמת...
1: היסטורית, ואני כזה, יואו, רואים לך את כל התחת ברגע הזה. רגע שעיצב לאלפי ילדים פה את החיים, אלוהים.
2: מדהים.
0: שחף, מה קורה בכבישים?
3: עמוס ממחלף מורשה עד מחלף הכפר הירוק, אונו עד מחלף בר אילן, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, צומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
3: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג ישראל.
2: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
3: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: ברוך השם.
19: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
20: נכון.
19: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
20: לא, לא נכון.
19: נכון מאוד.
20: לא נכון, וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
19: תודה רבה לך.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
23: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
25: עידו כהן, בוקר טוב לך.
26: אהלן, מה העניינים, טל?
25: מה עזב?
26: יאללה, איזה יופי.
27: ביום שבת הייתי בים,
26: כן.
27: והלכתי בים, ומישהו צעק לי, עידו כהן המלך.
26: באמת?
27: בחיי.
28: מושלם.
26: וואו, כן. יש הרבה עידו כהן, אתה יודע.
27: לא, לא, הוא דיבר עליך.
26: באמת?
27: הוא דיבר עליך, כן.
26: וואלה, מי זה?
27: מישהו שלמד איתך.
26: אוקיי. טוב.
27: לא היית צריך לשאול מי זה, זה הוריד את זה.
26: כן, זה קצת הוריד קצת את זה, בסדר, לא משנה. נו, נשארתם חברים?
27: כן, כן.
26: יאללה, אחלה גבר.
27: דיברנו עליך.
26: טוב, יופי.
25: נושא שיחה משותף, עידו כהן.
26: חבר החדש. יאללה, אהבתי, לקחתי, בואו נלך מכאן. טוב, שלומכם, מה? הכל טוב?
25: וואלה, בסדר.
26: סביר, בסדר, טוב לראות אותך, טל.
25: תודה רבה, טוב לראות אותך, עידו.
26: תודה, תודה. מה זה, יאללה, השבוע לפני, רואים שהתרחשו להם השבוע לפני, בואו נתחיל ב-1900, בול, טק, 1900, אוגוסט 1900, זה ב-1 באוגוסט, כן, זה עדיין השבוע קורה. יצירה זו מתפרסמת לכבוד המאה החדשה ותאריך ימים כמוה.
0: מעניין.
25: או איזה מוזיקה, כאילו, קלאסית, או ציור, או פסל, משהו כזה, כן. אבל שיצא ב-1 באוגוסט 1900.
27: זה לא מרק טוויין כזה?
26: לא. לא, לא כזה, אולי, אבל לא.
25: כן, זהו, אין פה שאלות. אנחנו לא שואלים שאלות את עידו.
26: אבל הוא חבר של חבר, כבר. קדם אותו. Okay, בסדר, so... יצירה זו מתפרסמת לכבוד המאה החדשה ותאריך ימים כמוה. ממשיכים, הספר האדום.
27: זה לא מוצא המינים, נכון?
26: לא.
25: גם לא אליסה בארץ הפלאות.
26: לא.
25: הספר האדום.
26: הספר האדום.
27: ספר הג'ונגל.
26: לא. ספר אדום.
27: אוקיי.
26: Okay. בסדר, בואו ניתן אחד כזה. המטרה הייתה לעודד אנשים לנסוע יותר. זה כבר יחסי.
27: ספר הסיים של גינס.
26: לא.
27: האטלס הראשון,
26: לא.
27: זה לא.
26: לא.
27: המדריך. נשיונל ג'וגרפיק.
26: לא. פשוט. המטרה הייתה לעודד אנשים לנסוע יותר.
25: וואו.
27: ספר אדום.
25: זה מדריך הרכבות הראשון?
26: לא.
27: נייס.
25: כזה לונלי פלנט הראשון, או נשיונל ג'וגרפיק הראשון, המגזין.
27: כן, זה...
0: זה ספר? סליחה, אני לא אשאל.
25: טוב, יש עוד או שיש עוד תשובה?
26: אחד, כן, אז ככה. אחד, טוב מאוד, שניים, סטייה מהדרך, שלושה, שווה לתכנן הכל.
25: משלן.
26: תפר.
25: איי, איי, איי.
26: בדיוק, מדריך משלן הראשון, יוצא ב-1900.
27: היינו כל כך קרובים עם נשיונל והלונלי פלנט.
25: שזה, לא, אבל זה נולד מחברת צמיגים.
26: בדיוק, משלן, חברת הצמיגים. רצו לזה, אז באותה תקופה הם פרסם, משהו כמו, התפיסו כמו 35,000 עותקים, כשהיו רק 3,000 רכבים, אז בצרפת. ואז הם חילקו את זה חינם במשך קרוב ל-20 שנה, עד שאחד מהאחים שבעצם כתב את המדריך הזה, נכנס לאיזה מוסך וראה שהמדריך בעצם מייצב איזה שולחן, מר מאז משלמים כאילו, זה, אנשים יעריכו יותר את מה שהם ישלמו עליו. אז כן, אז מדריך משלן, כשהיו רק 3,000 רכבים אז בצרפת, ואז הם חילקו את זה חינם במשך קרוב ל-20 שנה, עד שאחד מהאחים שבעצם כתב את המדריך הזה, נכנס לאיזה מוסך וראה שהמדריך בעצם מייצב איזה שולחן, מר מאז משלמים כאילו, זה, אנשים יעריכו יותר את מה שהם ישלמו עליו. אז כן, אז מדריך משלם.

0: הגדולה.
1: אולי זה כן המצאת הדינמית, שאחרי זה הוא מתבאס על עצמו.
2: לא, כי הוא המציא את זה כדי שלא יהיו מלחמות. זה מה שהוא חשב, בגלל זה נותנים את הפרס על שמו.
1: כן.
0: אבל זה לא זה.
1: טוב.
0: בסדר, הרופא המקווה.
2: דוקטור דוליטל?
0: לא.
2: הרופא המקווה?
1: שזה hoping doctor בטח או משהו כזה?
0: זה באנגלית.
2: The doctor that hopes?
0: לא.
1: הרופא המקווה.
0: ממש ככה.
1: המטרה הייתה להפחית עוינות בין העמים.
0: בין העמים להפחית עוינות ומלחמות, לקרב ביניהם כמובן. הרופא המקווה, זה היה השני.
1: טוב.
2: זה לא מרטין לותר כותב את...
0: לא, 1887.
2: לא.
1: לותר קינג או מרטין
0: לותר? לותר, לותר. לותר, לותר. לא. בסדר, ממשיכים? בינלאומית, ניטרלית ונחשבת למתוכננת המצליחה ביותר בעולם.
2: השפה אספרנטו.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. ולמה הרופא המקווה?
2: כי זה דוקטור שהמציא את השפה הזאת.
0: אז לא, אז זה זמנוף.
1: זמנוף, כן.
0: הוא המציא את השפה, אבל בעצם היה לו איזה שם עת כזה, שזה הדוקטור אספרנטו.
2: כמו מיכל יערי.
0: בדיוק, כן. דוקטור. בזמן לעוד משהו, יאללה, כן, 1983.
2: כן.
0: 1893. 1983.
2: כן.
0: הצעד הראשון בבניית המודל שישפיע על דורות. 1983.
2: מקינטוש הראשון.
0: לא.
2: מייקרוסופט.
0: לא.
1: זה כן נשמע משהו מעולם הטכנולוגיה.
2: הצעד הראשון בבניית המודל
0: שישפיע על דורות.
1: אולי זה איזה נייקי, נגיד, עושה חוזה ראשון עם מישהו, כאילו ספורט כזה.
3: מתי עם ג'ורדן?
1: קצת אחרי. לא, זה...
0: לא, 80 וכן. ממשיכים, לקי סטאר.
2: לקי סטאר.
3: לקי סטאר.
2: רגע, דיסנילנד.
0: לא.
3: לקי סטאר. מה, שדרת הכוכבים?
0: לא.
3: לקי סטאר.
0: לא, אמרנו נקודת הפתיחה של, אמרנו, הצעד הראשון בבניית המודל שישפיע על דורות, לקי סטאר.
1: נשמע טוב, נשמע מעניין, זו תשובה שנתבאס על עצמנו גם שלא ידענו.
0: בטוח.
2: המודל, המילה מודל שמה. תגיד אותה שוב בבקשה.
0: המודל.
2: תגיד אותה בתוך המשפט בבקשה. עידו כהן המלך.
0: זה בדיוק. הצעד הראשון בבניית המודל שהשפיע על דורות.
3: שהשפיע או שישפיע?
0: הוא ישפיע, אבל זה הצעד הראשון. בדיעבד הוא השפיע על דורות.
3: מנסה לחלץ.
1: טוב, עוד אחד, יאללה.
0: בתקופה שבה עצמאות נשית לא נחשבת למשהו סקסי במיוחד.
1: מדונה.
3: מדונה, איזה...
0: נכון מאוד.
3: וואי, איזה... איך זה לא קפץ עם הלקי סטאר?
1: זה אשכרה שם של שיר.
3: ממש.
0: גם לקי סטאר היה אמור להיות השם של האלבום. אבל אז הם
3: רצו... זה היה שם.
2: מי אמר מדונה?
0: לחזק את המותג.
3: טל,
0: טל. יאללה, בואו נעשה משהו נישתי, אבל חמוד. 2017. בסדר? אנחנו לא רחוקים, רק 9 שנים אחורה. בסדר? שונים האחד מהשני כמעט לחלוטין, פרט למשהו אחד שמאחד אותם.
2: שונים לחלוטין.
0: לחלוטין, האחד מהשני, פרט למשהו אחד שמאחד אותם.
2: ב-2017.
3: סטטיק ובנל.
2: נייס. נייס.
1: זה היה הפיק שלהם גם שם.
2: כן.
0: 2017. כן. ממשיכים. איוון.
2: איוון, איוון, איוון. איוון. איזה איוון יש חוץ מאיוון היום?
1: לא 2017 ולא
2: היום. יש דמות כזאת, איוון איוונוביץ' באיזשהו ספר.
0: נכון, כן. 3,000 נרשמו מראש, רק 2,325 נספרו לבסוף לסי. כל התשובות בידיים שלכם.
2: מה הראשון?
0: הראשון היה שונים האחד מהשני כמעט לחלוטין, פרט למשהו אחד שמאחד אותם.
3: שפה, משהו תחרות צפמים, נכון?
0: איוון.
2: איוון.
0: והשלישי היה 3,000 נרשמו מראש, 2,325 נספרו לבסוף לסי.
2: זה לא היה הכי הרבה קרחים שהיה במקום אחד,
0: לא.
2: ג'ינג'ים.
1: איזה אחיזת ידיים, לא. איזה טבעת היקפית כזה למען כדור הארץ.
0: לא.
2: איוון.
1: אוקיי.
0: איוון.
2: הכי הרבה אנשים שקוראים להם איוון?
0: בדיוק, יפה מאוד.
2: בי האנשים שקוראים להם איוון?
0: כן, בדיוק.
3: וואי. סיריסלי? לא הרבה קרה בשבוע הזה בהיסטוריה.
2: לא נעים לי לקחת את הנקודה הזאת.
0: היו מלא דברים, אבל...

0: אמרתי, ניקח את זה, זה...
1: יפה, אהבתי.
0: פנינה. אלפיים, בסדר, ניסו לשבור את השיא הזה כבר הרבה פעמים, גם בארצות הברית ועוד כל מיני מקומות.
1: למה? למה דווקא?
0: לא הצליח, לא הצליח.
2: יש קטע עם איוון? שזה...
0: היה איזה פסטיבל, ופשוט ריכזו שם באזור 3,000 איוונים, חלקם לא הגיעו כי היו תורים נורא ארוכים, והם רצו לאכול וכאלה.
3: אני מדמיין אותם מסתובבים ואומרים איוון, איוון, איוון, איוון.
0: ממש העמידו אותם באיזושהי חלקה, וכולם בסוף...
2: כן, אבל למה דווקא השם איוון נהיה קטע כזה שמנסים לרכז אותו?
0: כי זה באזור בוסניה, האזור הזה שם היה ככה.
3: אה, זה כאילו שם נפוץ בצורה יוצאת דופן.
0: בסוף אפשר לשמוע אם אתם רוצים את השיר איוון שלי, שהם שרו כולם ביחד. מדהים. סתם שמעתי ולא אומר.
3: הם שרו איוון שלי, אבל הם איוון.
0: כן, אבל הם שרו את זה.
3: זה איוון אני צריך להיות.
2: עידו כהן, תודה רבה.
1: תודה,
3: עידו.
2: סיימנו לבוקר הזה. יאללה, נתראה מחר.
1: ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

גן תל נובמבר, שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע 9:34 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, מקווה ששלומכם טוב, שעובר לכם בוקר שני רגוע, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו בכל מקרה נהיה כאן ברקע עם פסקול שבחרה לנו נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ונמשיך עם טרייסי צ'פמן, ו-Talking About Revolution, שתהיה הזנה טובה.

0: היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: וחמה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
12: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אראלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
8: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: Oh darling. הביטלס עכשיו 8 דקות לפני 10, אקו 99 FM, נועלים את השעה הזו, אבל נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב עם עוד מלא מלא מוזיקה, תישארו איתנו. אקו 99 FM.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: יש לייפסטייל?
17: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: באמת הם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: התוכנית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: מבצע קל.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-662-662
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו נועם כהן.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, עכשיו 10 בבוקר. פותחים יחד שעה עם מוזיקה מעולה שבחרה נעמה יוגב לוי.
7: כל היום
8: אני נועם כהן איתכם עד 12, ונפתח עם מוניקה סקס, מכה אפורה. שתהיה לכם האזנה טובה, נסיעה רגועה ויום נעים.
9: היא אמרה לי תראה

0: הלחן של צביקה פיק כל כך כל כך מורגש כאן, אופרה חזה עם המילים של בצלאל אלוני, שסיפר שהשיר הזה הוא למעשה סוג של תפילה. זה נכתב בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, ונדמה שלצערנו זה עדיין מאוד מאוד רלוונטי. אז נצטרף לתפילה הזו ונצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: אקו 99
2: כל היום.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
1: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: יש לייפסטייל?
12: כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: Pretty Fly for a White Guy, מנהרת זמן לערוץ MTV של שנות ה-90. 10:32 עכשיו, אקו 99 FM, ממשיכים עם שיר שבכל פעם שאני שומעת אותו אני רואה בעיני רוחי פתיח של קומדיה רומנטית, עם כזה מצלמה מרחפת מעל ניו יורק. הנה.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.

0: 5 מיליון בלוטו.
1: עשו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: 1000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הפינק פלויד, הפינק פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.

חדשות קוראים לשיר הזה. זה מתוך אלבום רדיו בלה בלה של חברים של נטשה. כשהשיר הזה יצא הוא היה אחד מהשירים המדוברים באלבום, בין היתר בגלל ששמונה מגישים ושדרני רדיו מדברים בשיר כאן. בטח הצלחתם לזהות כמה מהם: רפי רשף, אורלי יניב, רבקה מיכאלי, יואב קוטנר, דידי הררי, אברי גלעד, וגם אהוד מנו. כן, מדמים יום רגיל של חדשות כאן בישראל עם הידיעות ששוטפות אותנו. זה יצא ב-1994, יותר מ-30 שנה אחר כך, ועדיין לא פשוט כאן, אבל אנחנו אופטימיים, אין ברירה אחרת. ממשיכים עם נוגה ארז, אורי רוסו, People by Views.

0: got your back.
1: Echo 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה לא קורה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
13: עולם. השבוע בבוקר חדש... בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו

0: definition of sound, pass the vibes, just flow. אקו 99 FM, עכשיו שתי דקות לפני 11, זה אומר שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אין חדשות, כבר נחזור.
1: התוכנית בחסות
2: מבצע קל.

תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

נשוב שלום. אקו 99 FM, אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, נהיה עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. ננעים לכם את הזמן איפה שלא תהיו, בדרכים, במטבח, בעבודה. אנחנו כאן איתכם. ונפתח לנו עם החלונות הגבוהים, וכל השבוע לך, האזנה טובה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבני היפה הזה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר לבכות, די.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: מחיר.
1: סטלבט בקיבוץ. תשמעו, כשהם מקשיבים למילים באמת,
0: אפס כפיים, זה לא בסוף השיר.
1: זה קצת עושה חשק, קצת עושה חשק לעבור לקיבוץ. טוב, עכשיו 4:11:44, אקו 99 FM, ונלך לשיר שתמיד תמיד מזכיר את הסצנה המפורסמת מספרות זולה.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום.
10: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
10: זכית ב-125,000 שקלים.
9: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

More than a feeling. עכשיו 5 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו נועלים את הזמן המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אחריי יהיה כאן עידו כהן, ימשיך ללוות אתכם איפה שאתם לא נמצאים. אני נועם כהן, ואנחנו נסיים עם אדון אריק ברמן והמתוקות האחרונות. שיהיה לכם אחלה יום, נשתמע.

0: מוזר.
1: התוכנית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מבצע

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, עידו כהן.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: אהלן, מה העניינים? 12 בדיוק, אקו 99 FM, ואנחנו כאן יחד איתכם בשעתיים של מוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו שלומי. הרבה דברים מעולים לפנינו, נפתח עם דיוויד באווי, Ashes to Ashes. אז יאללה, בואו, תעלו, יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה.

0: טיילור סוויפט, שבעצם מעודדת אותנו למצוא את השמחה ואת האנרגיות בתוכנו אחרי שברון לב, ולא לקפוץ ישר על הדבר הבא, שזה תמיד נכון, ככה לקחת איזה נשימה רגע אחד ולהסתכל הצידה. טרוויס קלסי, בעלה, טרי, התחתנו ממש בתחילת חודש יולי, אמר שלדעתו זה אחד השירים האהובים עליו ביותר של טיילור, וכן, אי אפשר לשפוט אותו על העניין הזה, שיר מצוין. אנחנו כאן נקוד 99 FM, כל הזמן איתכם עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של יום שני, ואם אתם שם בדרך, אז הנה בשבילכם שיר דרך. שלום חנוך, שבר השרב, הוא ישוב על דאגה.
1: נשבר השרב, עולה הלחות, השמיים מתקפים

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נלי פורטדו, I'm like a bird. כן, אז ב-2025 היא עשתה ככה איזה שיפט מחזרה לבמות ולרשתות, החליטה בסוף 2025 היא פורשת מהבמה, מפסיקה להופיע, מפסיקה גם ברשתות, למרות ששם זה גם וגם, אבל אתם יודעים, כן, וואלה, קיבלה החלטה, וכיף שיש לנו עדיין את השיר הזה, I'm like a bird. אנחנו כאן ב-99 FM, כל הזמן מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת, כאן בצהריים האלו של יום שני. נעשה הפסקה עכשיו, מיד אחרי האושר כהן, ונועה קירל כאן, אין אותי. אקו 99
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית.
2: אל ריאלית, פרטים באתר משרד החינוך.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער

0: הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
3: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ג'מירקוואי, קוסמי גרל, עלה לכותרות בימים האחרונים כשעשה חידוש לווירטואל אינסניטי, לקליפ המטורף הזה אז בזמנו כשיצא, כשהרצפה זזה והכל ככה נע מצד לצד, אבל אחרי כמה ימים פשוט התברר שזו פרסומת בסופו של דבר למותג אלכוהולי, אז יש גם ביקורות על העניין הזה, אבל כיף לראות את ג'מירקוואי עדיין ככה זז ונע, ואיזה מוזיקה מצוינת הם עשו ועושה עדיין. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ועם מייקל ג'קסון. Oh yeah.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס.co.il.
11: מיקס

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רמי פורטיס, תלוי על הצלב. תורה בתוך השוטר, פושע והענק הלוחש, שבעצם מכיר לנו גם את האחים פורטיס, הלהקה של רמי פורטיס. זה השיר שפותח את האלבום הזה. אנחנו כאן נקו 99 FM, עכשיו 4 לפני 1, מסיימים כאן כמעט את השעה הראשונה שלנו יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת, מחכה לכם ממש מעבר לפינה, כרגיל, אין חדשות, חוזרים ישר לעניינים, והעניינים שלנו הם בעיקר עסקי המוזיקה. אז הנה האנימלס, עם Don't Let Me Be Misunderstood, מיד אחריהם שווים לעוד שעה, תבואו.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
4: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: ועכשיו, עידו כהן.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
10: אז היי, שוב, מה העניינים? אחת בדיוק, והנה אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו יחד, גם בשעה הזו. הילה אבשלומי פינקה אותנו יפה יפה, עם מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו כאן. אז בואו, תצטרפו, אנחנו יוצאים לדרך עם הקרנבריז. האזנה טובה שתהיה.
11: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.

פותח אותם הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מהניינטיז רובם די מביכים יושבים על פיצוחים אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק לחיי עם שמנמנות זיכרונות אתה אומר וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט אבל מה עושים מכאן לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה אתה מתחיל להתאקלם כשהגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס הרבה מה להגשים יאללה ילד קום מהקרשים רוק שלושים

Sounds Like Melody, Alpha Vil. אנחנו צריכים להיות, להרגיש לפחות ברי מזל שהשיר הזה נכתב, כי אחרי שיצא Big in Japan, הלהקה הייתה אמורה להוציא כסינגל שני מהאלבום הזה את Forever Young, אבל חברת התקליטים דווקא לחצה להוציא איזשהו שיר בין לבין, ותוך יומיים הם התארגנו, פשוט כתבו את השיר הזה, נכנסו לאולפן, סגרו את כל הפינות והוציאו אותו כסינגל, למרות שלא היו מבסוטים באמת, אבל להיט מטורף, Alpha Vil עם Sounds Like a Melody. אנחנו כאן לקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ועם השוגר בייבס. The Overload.

0: כברת עם שיר המקולת. המון המון שנים כבר לא מוכרים תרנגולת במקולת, כן, לפחות לא בפורמט הזה, אבל אתם יודעים, גם המקולות הולכות ומצטמצמות, יש את השכונתיות החמודות והטובות האלה, אבל איכשהו כל הסופרים הגדולים תופסים ככה את מרב העניינים. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם, חוץ מהחזית הכלכלית שהייתה פה כרגע, תהיה כאן גם עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו, אז הנה הפסקה קצרה ותכף חוזרים. אקו 99
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.

אלכס וורן עם Fever Dream, איזה שיר, כן, שיר של ההתאהבות שלו ושל אשתו. את שירן ואלכס וורן הופיעו יחד, יותר נכון, את שירן העלה אותו להופעה, שרו ביחד את Ordinary, אפילו את שירן אמר שהוא קצת כועס או מתבאס על זה שהשיר הזה הוא לא שלו, ואלכס וורן ממשיך לעשות מוזיקה מצוינת, והוא גם נשמע מעולה, איזה כיף. אנחנו כאן נקוד 99 FM, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה ועם שרון רוטר, ערוץ אליך. כל הציפורים.

0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.

0: כן, מקווה שגם אתם ככה מצליחים ליהנות בקיץ הזה ובחופש הזה, יחד עם החום והילדים וכל מה שבא עם זה. עדיין time of your life. אנחנו כאן ב-99 FM, מנסים להנעים לכם את הזמן עם מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד הרבה ממנה, נראה כמה עוד נספיק במהלך השעה הזו שממנה לא נשאר יותר מדי, אז הנה הפסקה קצרה, ואז חוזרים למוזיקה. אקו 99
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: בחמה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם אתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.

ככה זה, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. צריך לקחת את זה בחשבון. אקו 99 FM, אנחנו בחלק של הלמטה של הזמן המשותף שלנו יחד. ודווקא יובל גנור מטפס מטפס למעלה, כי עוד רגע יהיה איתכם כאן עם מועדון תרבות. שעה של מוזיקה משנות ה-80, תישארו קרוב. אז בואו נגיד תודה רבה גם לאילה אבשלום, מי שאכל לנו מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון, טכנאית השידור, אני עידו כהן. אנחנו נשתמע כאן מחר, שלישי, 12 בצהריים, עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

Feels like heaven, זה בערך הפוך למה שאני מרגיש. לא יודע אם שומעים את הצינון, אבל נרשמה התקררות ביומיים האחרונים. מהסוג הזה שהוא לא עד הסוף, אבל עדיין הוא מציק. 2:04, אלן, מועדון תרבות. שעה יומית של 80's מרוכזת כזאת, כל כולה נולדה בעשור המושמץ, אבל האהוב, בואו. פתחנו עם... טוב, מה זה משנה כבר? דייוויד בואי, אבסולוט ביגינרס, זה הזנה טובה.

0: קוראים להם Big Country Fields of Fire. בבקשה של אריק שולב. אתם על מועדון תרבות, 2:12 דקות, היום, ממש היום, לפני 43 שנים, 27 ביולי 83, יצא אלבום הבכורה של זמרת אחת בשם מדונה. אז אני אשמיע לכם את השיר, אחד השירים מתוך התקליט, הנה הגשה אמיתית, זה לא AI של שנות ה-80, אתם כבר תזהו, או שהיא תגיד.
1: כאן שוש התארי, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו באולפן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 4 ואנחנו נפתח עם מדונה הולידיי.

All Night Long, ליונל ריצ'י, מתוך אלבום שנקרא Can't Slow Down, שאני זוכר אותו כי זה היה להיט, התקליט, וגם קניתי אותו לאמא שלי, יום הולדת. לא זוכר מי ביקשה, אבל סוג של קונצנזוס ליונל ריצ'י היה. מועדון תרבות 20 דקות אחרי 2, קווינסי ג'ונס. רגע, לא רציתי להשמיע את זה, רגע, רגע. את זה, כן. קווינסי ג'ונס, בקיצור, הידוע כמפיק, שר לעתים רחוקות, אבל זה היה להיט כשהוא שר את זה. I know Corrida.

0: נפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב... עלם!
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: זה פשוט הרבה יותר נוח.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר.
16: 29.
19: כללית אסתטיקה, עם החיים כללים.
17: נתיבים מהירים. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: זה פשוט הרבה יותר נוח.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Red Red Wine, ככה פשוט, יין אדום. זה קאבר של UB40. אתם על מועדון תרבות, שעה של הייטיז כל יום בשתיים. הנה משהו פחות מוכר של אלטון ג'ון, שיר מאוד חביב בעיניי, קוראים לו Passengers.

U2 מתוך האלבום שלהם War 1983, New Year's Day. אני חושב שהגיע מאוד מאוד גבוה במצד שנות ה-80 של גלי צהל, אז, מקום ה-11. עוד שיר מאותו אלבום היה גם מקום גבוה.

0: Tears for Fears פשוט עשו מוזיקה מעולה. הם היו פה פעמיים להופעות. אם יגיעו עוד פעם, אני אלך עוד פעם. אנחנו נעשה הפסקת פרסומת אחרונה, ונשוב מיד כשהיא תיגמר, ממש ככה.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
12: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
20: D-Ball.

אף אחד לא אמר לו. ג'ון לנון, השיר שיצא אחרי מותו ב-1984, הוא הקליט אותו לפני, אבל נרצח בשנת 80. וחברו הטוב ממש באותה שנה גם הוציא שיר, אבל לא פוסט מורטם, כן? ג'ון פול מקארטני עדיין חי, בניגוד לכל מיני קונספירציות. בקיצור, הנה פול.

טוב, עם כל הגיטרות האלה נכניס עוד קצת טופים בסגנון פיל קולינס ונסיים איתם עם השיר הזה של ג'נסיס מאמה. נגיד תודה לדנה ביטון, נגיד החלמה מהירה לעצמי כדי שנהיה פה מחר. תכף סטלי סולומונוב בלי חדשות עם עוד מוזיקה מעולה. כל התוכניות שלנו אפשר למצוא גם באפליקציה של אקו 99

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: זה לא אמרה חשאית, אם אנחנו יודעים עליה, כן? זה, אהלן, שלום. גם בא לי לעלות על מטוס לוושינגטון. עוד עד ככה, קצת שופינג. פגישה עם כל מיני אנשים חשובים. מה שלומכם ביום שני חם זה? מאוד מקווה שאתם בטוב. גם אם כן, גם אם לא, אנחנו הולכים לשפר לכם את מצב הרוח. בשעות הקרובות, עידית אבשלומי על המוזיקה, היא תעשה זו
9: כל היום,
8: הכי טוב שהיא יודעת. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ולקסם הבא אני אצטרך גיטרות. תודה.

0: כל היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
13: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

Alter Code. מתוך רדיו בלה בלה 1994, חברים של נטשה, לא רוקד כשעצוב. האלבום הכפול הזה, אז כפול, כן? כי אז הייתה משמעות לכמה דיסקים יש בתוך האלבום. היו שם שניים. הוא מדבר על אישיות רדיופונית מפוצלת. מי? אנחנו? אנחנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.

אם זאת שכל דבר ששמים בידיים שלה, אמא לה ואבא לה, יסמין כפרה עליה מועל. אין מה לעשות, זה... מה הסיכוי, אתם אומרים?

אולי, אולי היא תחבור, היא, לא, היא תצוץ לאיזו הופתעה, בתוך הופתעה, בתוך ההופתעה מספר 4 שלנו בתשעה בספטמבר, אולי. אני, זה ניחוש, כן? אני לא יודעת כלום, לא רוצה לדעת, אוהבת שאני לא יודעת, תפסיקו לשאול אותי על זה, אני לא יודעת. אקו 99 FM.

0: וכמה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: מט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יש לייפסטייל?
0: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו.

דיאנה קינג מג'מייקה 1995, זה גם פסקול הסרט Bad Boys מול סוויט מרטין לורנס.

9 וזה שיר כזה שהוא פיוז'ן מגניב רגעי כיפי וטוב לקיץ הזה. אם אנחנו כבר בענייני פעם, האמת לא כזה פעם, 1982 אני הייתי בחיים. זוהר גוב עם הפרח בגני סלסל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: וואי, כמה אני מנסה לעשות את זה עכשיו. כל מה שהם אומרים, פשוט לוותר על בגדים בארון, הם כבר לא לובש. חפצים בבית, וואי, כמה חפצים בבית. רצון כזה לנקות, לנקות, לנקות, לנקות, לנקות. ולהעביר הלאה, כן, למישהו אחר. אז אם מישהי רוצה סמלה כתומה כזו שאני כבר לא לובשת. אקו 99
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו בעלם!
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: מילואימניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
19: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

במילון, ליד הערך ישראלי, צריך להופיע השיר הזה. עם המילים של ברק פלדמן, יוני בלוך, אני מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר את כולם, ככה זה בישראל. וליד ההגדרה, אריאנה גרנדה, יהיה השיר הבא, שהיא טוענת, שהוא הכי טוב שהיא כתובה. 3 דקות לפני 4. אין לנו חדשות, אנחנו ממשיכים לתוך השעה הבאה,

0: התוכנית בחסות
1: מבצע קיץ בלעדי בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו...

0: לעזור לכם עם החום הזה, עם הלאות של עוד יום השבוע. אם כבר נשארתם כאן בארץ ואתם עדיין סוחבים את העגלה יחד איתנו, אז כן, מגיע לכם. מגיע לכם מוזיקה טובה שבחרה עבורנו עדית אבשלומי. מגיע לכם את הרוח הטובה של דנה ביטון, טכנאית השידור. אני סטלי סולומון, אוהבתכם באולפן, ונפתח עם אחד הפתיחים הכי מזוהים לשיר.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: אתם תגיבו לו מיד כשהוא יתחיל. קוראים לו פרינס וזה מתחיל ככה. וקצת תדמיינו את ג'וליה רוברס עכשיו עושה את זה.

0: כל היום לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבי 6020 או באתר מועדון חבר.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
3: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

שלנו סגור הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור

0: אנס, מה צועקת? תרגיע.
1: דיווח תנועה.
0: אני צועקת בכביש שירוק מתחלף לירוק ולא נוסעים, זה שם אני, שם לי להניס כולם בטלפון, אז הנה ההצעה שלי, אתם רוצים שלא יהיו פקקים? אל תהיו בטלפון, תהיו מרוכזים רגע בנהיגה, בסדר? תתקדמו, סעו. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף פולד, וגם ממחלף זיכרון יעקב עד צומת אתר התנינים, בכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
1: כל היום.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
12: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי. מחר בחבילת הערוצים

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

טוב, שתדעו לכם שב-1986 כשהסינגל הזה יצא של הבנגרס, כיף להגיד בנגרס, walk like, like an Egyptian, כולם עשו את התנועה. זה היה חלק ממסיבות כיתה, ברור, היית חייב לרקוד את זה כמו מלפו, כמו שצריך. בסוויד כבר עוברים לאר גיטר ועושים את כל התנועות עם הראש.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר. מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. החיים שלי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
19: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ילדי, תודו שרקדתם, תודו שהתחלתם, קפצתם, הגברתם, כי דודו טסה בבית ביפו, וואו! אני לא יכולה עם השיר הזה, אני לא נגמלת ממנו, לא. הוא לא עובר לי, לא עובר לי, לא עובר לי.

יש, איזה כיף. עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים, תודה רבה על השיר הזה, תודה. כי הוא תמיד איכשהו מרים, באמת לא נמאס לי ממנו, זה משהו מיוחד. הנה עוד אחד, שהולך איתי גם הרבה שנים ואף פעם לא נמאס לי ממנו, ננסי סינטרה, תזכור איתנו את השעה הזו. דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן, אין חדשות, פשוט מתחילים כאן עוד שעה, ככה עם המוזיקה, בלי כלום, חופשי.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו

אז רגע לפני ששעה, שסגרנו את השעה הקודמת, סיפרתי לכם שעידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. ושהיא עושה את זה כל כך מדויק למצב הרוח שלי ולרצון שלי. קצת רוקנרול כזה, לא יודעת. אולי זה המזגן. דנה ביטון היא טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, אנחנו יחד עד שש. אז הנה, אנחנו פותחים רוקנרול. בהתחלה מבחוץ, אבל אחר כך אחד משלנו.

כבר ב-2011 רביד פלוטניק אז נצ'י נצ' כתב את השיר יום חדש וישב עליו וחשב עליו והידק אותו והקליט לו גרסה, אבל נדרשו רק עוד 4 שנים ומוקי אחד כדי להפוך את השיר הזה למה שהוא היום.

0: אתמול היה אתמול, היום הוא יום חדש. הופתעה מספר 3, היה רביד פלוטניק, וגם שלומי שבן, וגם פורטיס, כן. עכשיו הופתעה חדשה, מספר 4, אין כבר כרטיסים, אני הזהרתי, אבל זה קורה בתשעה בספטמבר. אמפי פארק רעננה. והפעם רביד לא יהיה, אבל הטופה כזה שהוא שר עליו, תכף נשמע אותו, תכף, אבל קודם, זהו, נראה מה קורה שם. איפה שאתם נאלצים להתמודד עם פקקים, כביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף פולג, וגם ממחלף אור עקיבה עד מחלף זיכרון יעקב בצפון, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם בצפון בצומת אקו, אם זה מעניין אתכם, אזרח, עד הכניסה לכפר מסריק. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, מי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, מי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה, רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
15: יש לייפסטייל?
16: כן?
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח?
4: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

1981, קים ויילד אז, רק בת 20. כאילו היצירה שלה, השיר שלה, אבל מי שכתב את המילים הוא אבא שלה, שהיה כוכב רוקנרול בריטי. אח שלה ישב שם על הסינטי עם הקלידים, שיחק עם המנגינה עד שהצבנה אותה לגמרי. אבל בסוף יצא להיט, להיט, The Kids in America. למרות שהם בכלל בריטים, והיא עד לאותו זמן בכלל לא הייתה באמריקה. אבל אין מה לומר, הצליח החיבור המשפחתי הזה. אצלנו בבית זה לא היה קורה.

0: Fribourg Gnois.
1: ב-533 אצלנו, אקו 99 FM, כביש 1 עמוס, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אור עקיבה בצפון עד מחלף זיכרון יעקב, ובכביש 4 העומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופ...

0: על הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: עולם! מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מילואים ניקים אלופים.
12: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, שערות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: מהפכת המחירים של עולם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עולם!
13: כפוף לתקנון.
15: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: כל היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: לי כמה וכמה.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

היי מיקי, you're so fine. היי חיים גיל, גם אתה בסדר? איזה כיף שבאת. בואו, כנס, יש פה מזגן, קפה.

אז כאמור, חיים גיל נכנס לאולפן, הקשיב להצעתי שיש פה מזגן וקפה וכזה. הוא הגיע עם המון מוזיקה טובה לעניים איתכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלום משם בדרכים על שבחרה את השירים, היא תעשה זאת גם מחר, וגם אני אהיה כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, אתם עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי, הנה שיר פרידה. אני כל...

סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: ערב טוב לכם, כמעט 6:99 FM, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שני, שעתיים של מוזיקה לפתוח איתה את הערב, שחפיה לעורכת, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם Four Non Blondes, וואטסאפ, עד 8 אנחנו כאן, תהיה לכם האזנה מצוינת.

0: תמוז עם הולך בטל, או אם תרצו הולך בטל, גם אפשרי. 13 דקות אחרי 6 אתם על אקו 99 FM, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף אור עקיבה ועד זיכרון יעקב, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, וממחלף מורשה ועד גן רווה, זה בכיוון ההפוך. אלה העדכונים. הפסקה קצרה וחוזרים עם מחדש של הרי סטיילס, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב אחרי החמישייה במשחק הראשון פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: יש לייפסטייל?
10: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: מותר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: I want to know what love is foreigner 22 דקות לפני 7 אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM עוד מעט נמשיכים עוד מוזיקה אבל רגע לפני אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים והנה זה מגיע
1: דיווח תנועה
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 אפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות כביש 2 עדיין עמוס ממחלף אור עקיבה ועד זיכרון יעקב וכביש 4 עומס מגן רווה עד גבעת שמואל וממורשה ועד גן רווה בכיוון ההפוך אלה העדכונים ההפסקה קצרה נוספת ואז חוזרים עם עוד מוזיקה
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן לפני רגע, קצין חיוך ראשי אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות מאגר משרות ועוד בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן
10: זה פשוט הרבה יותר נוח
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נתיבי איילון ודן נתיבים
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה ברביעי הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג וגם מכבי תל אביב אחרי החמישייה במשחק הראשון פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
11: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
13: גם אני התפתחתי בשביל שנינו שלך, תל אביב
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה עכשיו בפריסייל חייגו כוכבית 5564
15: התלבשתם יפה יצאתם מהבית והתרגשות הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה ופתאום דרוח?
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה רק דקות ספורות מהטרמינל חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג
11: עכשיו בעלם כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים אז תקשיבו לכולם תבדקו ב...
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

ירמי קפלן עם מודדת 10 דקות לפני 7 אתם עלי קוטי 99 FM הערב השני של השבוע אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה ממשיכים מכאן עם רוקסט Listen to your heart

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
10: התוכנית בחסות
11: מבצע

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: ערב טוב לכם, 2 דקות אחרי השעה 7, אנחנו כאן בשעה השנייה, בערב השני של השבוע, עוד מוזיקה מעולה שעורכת לכם שחף אייל, לי קוראים חיים גיל, והנה גרבג' שעשו את הספתח עם I Think I'm Paranoid, עד 8 אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: קולפליי עם ויילט היל, 7:23 עכשיו. אתם על אקו 99 FM, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שלמה ארצי.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל היום,
1: כל היום.

טיסלם, תפסיק לכוון אליי. אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM. עכשיו 21 דקות לפני השעה 8, ממשיכים עם דפש מוד ופרסונל ג'יזס. אקו 99 FM.

מרגי, עם לא להיות לבד. 8:10, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה לשחפי על שערך, תודה גם לדנה ביטון, טכנאית השידור. לי קוראים חיים גיל, מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ונסיים עם זה. מזהים?

מייקל ג'קסון עם Thriller ייקח אותנו לסיום השעה. זהו, נפגש מחר 6-8 בערב, שיהיה לכם ערב טוב. מיד אחרי החדשות, עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. ביי, להתראות.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב אחרי החמישייה במשחק הראשון פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: אקו 99 מוזיקה מעולה.
14: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
16: מבצע קל.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא הצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
2: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המטווחות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
1: במקביל, הנשיא טראמפ התייחס להתנגדות של נתניהו לעסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, ואמר בשיחה עם כתבים, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור מטוסים. לאחר שעות ארוכות של מאמצים, הושגה שליטה בשריפה באזור התעשייה שער הנגב, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
3: אחרי 8 שעות הצליחו כוחות כיבוי והצלה להשתלט על השריפה באזור תעשייה במועצה אזורית שער הנגב. הם פעלו גם מהקרקע וגם מהאוויר באמצעות 2 מסוקים שפעלו כדי לכבות את השריפה הזאת. גם כוחות שיטור פעלו במקום, גם כוחות של מגן דוד אדום שטיפלו ב3 פצועים קל כתוצאה מהאשן שם במקום הזה. בסופו של דבר גם נשלל החשש לדליפה של חומרים מסוכנים, והאירוע הזה נגמר בשלום.
1: כ-7,400 עובדות ועובדים סוציאליים הודיעו כי הם מכריזים על סכסוך עבודה. כתבנו יובל שדה מסביר כי ההכרזה הזו מגיעה בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות על תנאי עבודתם. ועכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס חתם על החוזה והפך לשחקן פילדלפיה לשנתיים הקרובות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: פחות משבוע לאחר שהודיע על החלטתו לעבור מהלייקרס לפילדלפיה, היום הוצג לברון ג'יימס במועדון החדש שלו וחתם רשמית על החוזה לשנתיים הקרובות. גם בפילדלפיה לברון ימשיך ללבוש את החולצה מספר 23, והוא מקווה שבעונה הזאת הוא יוביל את פילדלפיה לאליפות ראשונה אחרי 52 שנים והחמישית שלו בקריירה.
1: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה שניסה לעצור את הרצח בראיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ מזג האוויר יישאר רגיל לעונה. זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר, עדיין מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואום מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו
7: עדי אדר.
10: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
11: אז איך עובר היום שלכם? איך האנרגיות? טוב, עכשיו כבר ערב, ברוכים הבאים לשעה הזאת שלנו כאן יחד. אוי, איזה יופי של שעה שמביאה לכם מוזיקה מכל מיני גוונים, מכל מיני עשורים, מכל מיני זמרים. אמיר צבי מנרח אותה, דנה ביטון טכנאית השידור. שלום גם לך, דנה. אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים את השעה.
7: מולה.
12: כל היום.
11: עם בילי ג'ואל, לא אנחנו, התחלנו את האש.

זה צ'יילדיש גמבינו, שכבר סיפר על נטישת השם צ'יילדיש גמבינו, אבל הוא כל כך אוהב אותו, אז הוא בכל זאת ימשיך. אם בקשר ימשיך, הוא ככה עובד על מוזיקה, אבל יש גם עניינים בריאותיים. בקיצור, צ'יילדיש גמבינו מתמודד עם החיים. Feels like summer זה נשמע ונקרא ומרגיש, וזה לוקח אותנו להפסקה, שכשנשוב ממנה נהיה כאן עם, אתם יודעים מה, נחזור ככה לאזור סוף שנות ה-60, למשהו מאוד עוצמתי מהעתיים. כאן אחרי ההפסקה.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והירשמו לקבלת עדכונים.

שלא תגידו שאין לכם פה רגעי נחת בשעה הזאת, בערב הזה. זה משהו. זה ברונו מרס וריסקי את הול. אנחנו עושים הפסקה תכף כשנשום ממנה. נהיה עם עוד מוזיקה. תהיה כאן ריטה פרנקלין ועוד דברים בהמשך. לא, אני שמחה מזה. ועוד דברים בהמשך, חכו, אנחנו כאן.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יש לייפסטייל?
0: כן,
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן.

0: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

מורשת מערב, מכאן זוריק יגאל, וזה לוקח אותנו לסיום. עם המצפן שלנו זה יצא צפון מזרחית משהו. לא, לא, לא עובד. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לדנה ביטון שהייתה טכנאית השידור. אנחנו משרים אתכם עם הרבה מוזיקה כאן גם אחריי, לתוך כל הלילה הזה. את הסיום שלנו נעשה עם ה-New Radicals ו-You Got What You Give, שיר של מדבר בעצם קרמה בצורה כזו או אחרת. אני עדי אדר. כן, זה ככה. אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר. 8 בערב.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מילואימניקים אלופים.
4: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
8: החיים שלי!

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: מתנת כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: אקו 99 מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: 99 FM.
1: Echo 99 FM.